Bensel Nordic Cup ver sösta handbollsvarslan i färjan Nekrantor. En nattjå handbollskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hittas av samme vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GG, Kiel, Valer og H1-4. Kjem jeg og mestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 200 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Bensel Nordic Cup 2621. Följa tele, sms, tryggt, magn, apps och karret. Nu är torsk och

0: sällan en där idé. Vi så just i sms.
1: Kirve. Einasta förska mineralvattnet.

Vilt du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Eion? Du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vid av fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl tillrättis i fjörekrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojläggt en tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer åtaka mat. Helt åtköpes. Ta du och köpa gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlingen pris.
2: Vars du kväll? Tär ger jag.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
3: Du må, hever høvepunnet, torre høv, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Skulle høna kjeftast, sette så i samband ved gulleklokkar. Vi tror at det feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar, tofta jack 2, gulle veit.

0: salam en tar idea. Visu just ui sms.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås, färd och stöv och samband av sjönen. Ring till åpås att 23213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
2: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller sucha dig storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Eion, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmannaturecenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta dig väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindur meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til að följa til. Kunnaði om treidnar á fd.fo.
1: Faxikundi. Sletjur.
2: Til kaffeprat vi mæren sitte I Elvøk mitt I middelen hønner, seier, donner og føresk ross og alt min himmel gjør og så sitter jeg sammen med Harriet Olavsøt Velkommen Harriet
3: Takk for det, velkommen til Elvøk
2: Takk, vi har haft noen greier vi har tvær hundelige dier sammen og be om morgenen med pannekakken som tog gjørst og jeg virkelig deilig å være så
3: Takk, vi damer det ordentlig
2: Ja, det stolt det her man vinner pär som man kan vidja och så man bara I en mega läckren Airbnb och ja, tid har vi till Josh och Nick för man säger att tid är inte traditionella bönder alltså tid har man ser ni spännande att bjuda på och ja, hur ska det gå så börja I allt alltså, är det så börja jag till att komma in och bönda världen är du född I nöjarna eller?
3: Ja, jag är född uppvuxen och jag var ju att man var bönda till jag var lite och Ja, jeg kjekk alltid ura natten av honom. Og vil de alltid være bunt.
2: Oh my god.
3: Så, so, ja, jeg satt av generasjon av bunta. Og jeg mener for
2: meg. Jeg tror det.
3: Ja.
2: Det visste jeg selv. Hva gammel var det sånn at du uttok bunta her?
3: Jeg minnes faktisk ikke. Altså, det en 20 år siden.
2: Oh, yeah.
3: Så, nå ikke tjo.
2: Så det sier at du og Jan var sammen akkurat og en tid for å. Det ble bunta. Bunter.
3: Ja.
2: Eller det to som bønte, og han bønte?
3: Han bønte kona, og bønte. Ja, technically.
2: det nok godt, det nok cool.
3: Ja.
2: Det nok så cool, han helt av det. Men han
3: visste ikke. Jeg hadde ikke noe I
2: det. Nei, det godt. Og hva som han, så har du det sikkert som mannlig, da, som det som vi kjenner som det tradisjonelle. I begynnelsen, eller hvordan Hvordan du kommet her tid som du også det? Jeg husker alt fra plakaten og kryssen og teknet, akkurat sånn teknebok som mega cool, som mine bøttene har sittet og teknet I. Og så eisen etter vi Airbnb, akkurat som, hva kommer alt dette fra?
3: Ja, det kommer det sinne fra at her vært tradisjonelle bønd I førjen, til jeg snakket om du penger. Og jeg har handskolepikving, og jeg iverksettere av natur, så for meg för att ting skulle göra mening så ska det visst göra pengar. Och jag ska älska göra det självande. Men det kan inte bära mig en utrustning.
2: Nej.
3: Så det blev bönde. Jag pratade med att jag säljer gärden. Men så blev vi så kom vi avsatt om till att jag skulle bli bönde. Men jag säger på en av vägen att hvis jag ska vara bönde så ska det vara fotlåt och jag ska tjäna pengar på det.
2: Ja.
3: Det ska inte bära mig en utrustning.
2: Men hva det jeg har hørt dette fra cirka ødlom bønden som jeg kjenner? At det løser seg ikke av bønden. Og det alltid da ruskende gale til at det første møter og tilgjere noe for dere vøkker for dere. Hva det som gjør at det ikke løser seg av bønden?
3: Det noe vi dere skal videre plassere. Det vekser ikke. Så når jeg gjør det øyelige små bøtter, så det er ikke så noe vi gjør at du kan gjøre noe vi. Säger en öliga lojdel, virja köten är inte högt, virja otten är inte nog högt. Så du kanske inte bara leva, hvis du över, som jag har, cirka håll fjärs tjejer. Man kanske leva av att sälja köten och från håll fjärs tjejer, och that's it.
2: Mm-hmm.
3: Så nästan ett här var ett arbete vi synar. Men det som jag så säger, det är inte bara alltså, ta att göra plakater och postkort och ta kommentar av. Säger någon och sälja ta som merchandise. Det ju stadig för att bönta. Säger man stadig för att passa vår. Jag gör allt det som är vanliga bönta. Jag gör bara några ting att träffa. Vill
2: du näka sagt att du kör bönta?
3: Ja, vi hörs det.
2: Helt hörs det?
3: Ja.
2: Jag vill säga att de mest böntaste I bönta när kan jag säga. Alltså du bränner för att göra någon. Och att det här var det gott. Samtidigt som du först näka bort I ur. Jag vill säga att hvis jag skulle vilja näka bönta så skulle det vara som du. Och jag syns att man ser gott att Du började först, du tänkte alltså en jord och nu har vi varit vittare och ser hur det fungerar och hur det förrar. Och kvar jag vill inte du höra för tunn jord Och samtidigt att säga att du har en kreativ, alltså det är en kurs som är lite mindre av sin sig. Och det har man velat ut och särskilt näka vir och utvi och skapa näka. Och jag är ju självplakat och sådär som jag alltid är mega flott där. Men kvar kom, vad är det att huskottet kom från? Att nu ska jag föra kolla kransar och hötter till dem om.
3: Det är upprunnaliga kom därifrån att jag tog en mynt av en höjvalamp som är Bambi, som var blind. Och det var bara att jag vill lära mig att ta kommenter. Och hon älskar jag som följt sig till att hon inte säger att hon gör samma vän. Hon var blind. Det är något hur han tycker att det är inte sluggat som flockaren så gör det ju flottsin vojkare. Så släpps ut på i parst. Så var det någon parst av Ockon Sefire och de tog alla våra samma vid människan. Så brukte jag något på att träna med att ta kommenter och vara samma vid som höjmalampen. Och då jag min Instagram och knappt läsa och skriva ordentligt. Men det skulle köpa mynterna som en plakat. Och det var ångat i möjningen. Men så gjorde jag det. Och det var faktiskt mynt 8 blomsterkrans. Den första. Och så satt jag en annan dag och bara satt ute till mina damer och levde ut i nattorna. Och satt och gjorde blomsterkrans och prövade köra några Bambi och täcka mynter. Och då lite tymyntna och det var bara mekanik som vill köpa det. Så jag började med att printa ojna och ojna plakat som kostar nekv att börja printa ojt och ojt. Och så satt sig och sa okej, fint. Faktiskt har det printat den här som jag printar. Så jag kostar ju att pröva det nekv på ilgare så där, visst du printar 100 per stycke där på ilgare. Så du kan pröva det. Så jag prövade att printa 100 och på tvärvikers får du utsälj där.
2: Hur följs det?
3: Mega gott. Jo, till att från att jag började som fotograf till att jag faktiskt säljde printer jag minns det var öjla stort. Alltså det var under ett år.
2: Oh my god.
3: Som tar allra flesta fotografer drömmer ju om att kunna sälja print. Och jag vill se att det var en kombination av kreativitet och inte helt, men jag tycker Instagram är en en plattform, alltså sociala medier är och bägge och ringer, men för mig är det en plattform att göra det som jag gör det.
2: Jag syns att du är i Alvik och här är det att få folk att sociala medier gör det ägångt till världen på en egen mat där att du först möter att han vägen och du kan visa det flotta arbete som du gör.
3: Ja, jag minns det med att jag helt fyrlöst i Hall det var till några min 20 gånger att det var några fyra, men det är lust. Och så ser jag, det var om sociala medier alltid. Och så ser han som introducerar mig att ja, det här är Harriet och hon har 30,000 följare. Vi bär att döjla mynter från Övervik.
2: Oh my god.
3: Som jag har ångat också om det blir. Men det är egentligen det som det är. Ja. Att kört man bor i Övervik och lever som bönde i Värsvete och sånt, så kan Övervik gott vara mitt äppel. Och det är som man gör att skapa ett vir. Det handlar bara om att är själv man skapar det och finner på och gör det.
2: Men det här är ett årsta som jag ensam ser möjligheter fram om förringar. Att det är kött från tankar till handling. Att nu ska det hända och jag också bära i förhåll till nu då akkurat just en tecknebok. Och sen att jag får faktiskt också om det. Jag vet inte hur jag har inte mina bötterna har åt. Näkra. Bok att teckna bok som är försk eller som är gjord i färgerna och gott nog känner att hon sänder älskom men till just till och så försk att flätt ja älskne men kan man se att här att människor som tog tidje och tog någon säga och allt det här för att det första plakaten så är detta faktiskt myntor som tog själv hur tidje är det här?
3: Jo, teckningboken är ödl mynter. Mina mynter som jag teacher.
2: Ja,
3: och så finns det där tecknare. Medla just skiktekniker av dem. Och allt är för grundlagt att förska flätja är och är faktiskt du att jag lägger öliga större än det. Och mina myntar var tecknare för jag att förska säger mitt bygg vid för jag och min fyrtycke förresk. Men allt är som pränta och i för jag. Jag brukar förska fyrtycke att pränta. Tog jag, självt om det kan vara inte dyrare så vill jag gärna stola förskolan fyrtäckan. Och jag vill gärna bruka mina pengar här helt annat inflyta.
2: Alltså akkurat det. För framlösa att hvis vi inte köper för oss, hur ska alltså?
3: Nej, det är akkurat det. Och sånt där min målböskor är nog mest nu utländningar och färre folk som kommer att följa. Tui att till utländiga föringar från något oja myntarna som är. Det var ganska just tui att det gjorde den. Tänk nu bok, det här var inte så när vi urvalde för oss kontakt med böckerna. Men då är det att det är som jag vet att de här två år och börs kommer till. Så en sommar har som inte någon här lia mina tält i två år. Som teknikbokformat. Men det är börs kommer. Vi är tog att som du ser det är kött från tankar till handling. Vi har 1000 projekt igång. Och vi sen allt det. Och det är allt som blir allt näka. Som teknikboken tog två år. Simpelthen tog att jag kommer inte vi är. Jag må ta mig gänga max och inte över för att det är börjat projekt och projekt är livet. Vissa ska bli att snacka. Vissa gånger på lunchen så kommer vi kör till. Så jag ser ju för att vi gör nästa projekt.
2: Oh my god. Så du är fyra att du gör så kort. Så.
3: Alltid, ja. Yeah. Så när jag är fyra att vi först klarar sig om det fyller vi mig själv.
2: Ja, I feel you. Oh my god. Men jag tänker som vi där av stora glädje och som jag vet nej har stora glädje av det är bönta kastier. Kan du fortælle mig sin omkvær til at komme fra at vi får gøre sådan der? Det her er vel så nægt bøtten bæge. Bøtten og vaksen, ommer og appar, som har været... Det var så hundelig derover, her tvær det er. Her tittar vi, just nægt på sig ur at avvisa Jonas, det kom frem. Hver kommer det her hoskottet fra, eller hver er det enda mål vi tog i? Hva er det regnet vi tog i?
3: Ja, bøndagars det er bygget opprunnelige som et tiltak her. Pur ærligt. Så började det akkurat här vid korsan blev en bönder och plakaterna skällde inte superväl och vi tog då extremt nekvar utrörslor inte så annan grejen tycker. Och det här året var vi det synder här att hvis vi skulle klara att betala då så inte då höjtsrockningarna så må vi faktiskt betala det och räkna pengar till att bönder kan gav inte någon nekvar. Och så var det okej, hvis vi kippar för en tilt, inte? Och då kom hållt sjursfolk. Så klarar vi det på talsrockningen.
2: Oh my god.
3: Samstående som självande tilt, det skulle vara att vi nu har vi ett öppet vid Sejlund Törve. Jag vill gärna ha ett tilt som rummar i ödla. Inte ett tilt vi hoppar på John och candyfloss och popcorn och där som... Nek fair av, nek go, nek stimuli för böt. Men ett tilltag här, du kunde komma och bruka unga pengar. Så att Asuja Jörn var ju pura utgivis. Efter färgen Fischbrunn, det kostar 20 kronor. Du behöver inte bruka strandliga pengar. Och vi sa att då är det på en av vägen där vi står. Att vi ser att det är råd till att komma. Vi ser att halta till att det är råd till att bruka 80 kronor på en Fischbrunn eller en toast. Så tosar vi honom. Så får jag det där för jag inte. Det handlar inte bara om pengarna. Det handlar om att geva böten under följen. En upp. Living här det kom och tattare naturne tattare journal och hötte där stort tillsammans som familj och jag inte ett två det är alltid två det. Tui för ochkon alltså ochra bet uppleva detta kvunde och det älskade. Men bet nu det har ju samma förhåll till naturna och till jour bundalo som bet för hött för hett och öll sig ettla så för jag hotcha ettla. Nej, flöjer upp lite på en del av det gör det. Så det var också nu ett eller annat steg till jag som drev och till att det så steg 400 folk kom och 800 folk det första året var ett kämpe tjock för oss. Kan
2: du också alltid att du packar och ser man att när bönda gräster och till sånt och härbär kan du också alltid omgå sätt i vilken annan att man har trus folk 800 är absurd stor månader. Ja.
3: Jag minns bort att folk började att komma. Vi kör vidare att du bara köpt in till cirka Holtrush.
2: Sunkist, eller vad?
3: Ja, sunkist och toast och allt det där. Och det här, vi tödde inte nog. Alltså, man kör vidare att köpte sin demor till det sättet. Och de må köpa ett vägart och ett garstång eller två. Och så kunde de bara lätta ut innan så de inte öppnade. Men det här får på ena vägen. Och så stod vi där som hade en sån här mini-krisfond. Att han har trött timmar till här sådana folk. Vi klarar sig att tjeva ödlös folk kan äta. Och det är inte vinningar fiskbrunnen till ödlös bötterna som vill fiska. Så Jon måste sätta en dröna in i alla handlarna. Här och loj. Och tömma dig för toastbröd och skinka och ost. Och oh lite vinegar till fiskbrun och allt sånt. Så då det var Leo så var vi var pura färdigt. Vi var slett fyrrega. Ja? Men också så hade vi en känsla av att det är ett tilltag som det är törvra. Det vi fick ordentligt gott feedback. Och folk var så glada. Och särskilt av bötterna. För jag kan höra att jag suttar av bötterna i choklad. Och att vi undrar att jag sitter ett litet batten och hickar efter en hön och en höjland tyma.
2: Bara jag har en
3: glas av det där. Det tror jag att det är fascinerande. Och så lite att jag ska till att göra bötterna glad. Att för jag kommer bevisa det bara visst nej. Att du behöver inte hoppa bortger och låta sig lär och allt möjligt kämpestörst fyra att bötskrögla. Ofta är det bara det simpla som gör. Och att det är pjörs och kossa snygg.
2: Och vara samman.
3: Och vara samman. Det är som bötnen är sett som ett vire. Och det är det för att minnas. Resten av sin liv är det att vi var samman som familj. Och att landa här vid är det att göra grejer tydligt och sånt. Vi har inte gjort förrän. Men vi kunde ha bundagarstier. Och innanför fyra prövar vi så tvär från varen. Det går superbra. Alltså nu är det mitt 1500 och 1800 tvist för kvarför. Först då. Men det föles ungant vi för nick. Alltså det föles inte som om att det för nick var köjer. Jo, ponnyrangen, det är näka som alltid färre har nick var köjer. Men då har vi tog sig fyrkjupan när jag har gjort det i Hanadel för exempel. Det här köjerna är röstlängar. Och här har de tre två lås eller nick för morgon. Jag vet inte hur snygg lås det här. Det är också nick morgon till fyra som vi tar. Så därför alltid jag värda kö till somme ting. Men det är alltid inte att det är något som är stressande. Och det är det som är viktigt för oss. Särskilt att, alltså bara som förälder med oss, det är att man har på en viss äldre en törve. Att hon kan vara vi, så om vi är superupptiden till den så är hon stadväcker. Och är uppe i. Så att här vid en person, det vi kunde köra sig om vi henne till den så här vid alltid en person här vi ser, kan stå och täcka dig av. Henne och syrja för hon är helt okej.
2: Ja.
3: Vet du?
2: Alltså shit, det är cool. Och så ja, jag är med sig här i Minter. Och vi har själva vi. Och det har alltid varit lika suttet fantastiskt. Vi har glätt att hon till det. Och jag sitter ner till näka som böten minnas. Alltså, vi är så stabbar ut här. Och vad är det? Akkurat som vi gör nu.
3: Ja. Vi hade med att rulla stort lite. För exempel, alltså, så har vi bonus på ett 18 år. Eller åren eller något sånt. Köpt in. Och så hör jag på sig, mamma. Att det är sådana här bönden som vi får vidja.
2: Oh my god, det är
3: skick. Han tar konan och gör det. Han tar att han som bestämmer mig här vi får vidja av djuren i böndagärn. Alltså det är sådana här stortligt att sådja att bönden faktiskt sätter priser på det. Och jag vet att jag har haft luttla jätter som har kommit till mig och sagt mamma säger till bönden, passa det. Så säger jag, är bönden. Är det inte bara med varandra där som är bönder? Så nej, det är jag som är bönder.
2: Det är mega cool.
3: Kan man till att man är en kona? Kjättegod. Kan man till.
2: Kvinnor kan ha allt som de vill. Ja. Oh my god. Det är så cool.
3: Så för åkon, nu så var det, det blev som ju störst till det. Att det gäver ordentligt nu. Och vi vet, jag har språkna på tälla. För att jag gör någon. Tjocken alla vet den. Som är fantastiskt. Alltså jag pjörs också om att och nu går så ska jag betala allt för det. Vi tar på en dag och gör allt och för min 20 april. Så ska jag ta flagg där ner, allt och alla tar flagg där ner. Så gör det för min 26 och så vidar vi, okej? Okay? Tar pengarna som vi tjänar till på en dag och gör. Och tar sätta vi ett simpelt in en konto och går med dörr till att betala hodt. Och för år utrustning 4. Vi vet. Till en bönn dag är det inte super när jag går utrustning om sommaren. Men nu vet ju när det är extremt när jag går utrustning.
2: Ja.
3: Så här var vi det. Så är det en sån buffare och en safety-konta som bara ligger och går i mig.
2: Det är bara så snillt med att det visar ordentligt att det är sådana möjligheter att göra ting. Alltså, för man absolut, hvis man häver husgott och man är en universitet som tog så kan man rävja någonting som du säger. Och i övervåg. Och i övervåg. Trettosfiltrar, plakater och Airbnb och böndagarsdelar och kvätvärd är... Alltså det här måste du göra så här klart för det. Att det här är ett hus som över. Samman vi, John, skapt. Att det kommer inte så roll.
3: No, och själva det att vi får det jo och ordentligt. Och super. Det händer bara. Men det ska rävla. Alltså fyra röjning till. Vi fyra röjning till allt. Och det är också ont. Och vi där oss inte, vi där också spärren och så när om att inte osla vi penkon och sånt, så hvis vi så jag har gått till på vinningar till fiskebron, så köper vi det längt åren. Och så jag firar att det inte är utgängde. Men att vi firar halta kostnaden och nirre till böndagarstier, så må vi då just ihop som gossen är kunde vi köpa det in fyra, för exempel. Mm-hmm. Tror jag att vi där väl vidan nu bara vi där bönder jag firar och så, men vi då är ju inte mycket några pengar för det. Vi prioriterar bara några pengar.
2: Mm-hmm.
3: Analys. Och så har man börjat göra byggt så är man flygande glad. Så men det viktigaste för oss och det är blivit till nu vidare vid att vi klarar att tjäna pengar till att betala och hodt och akkur utrustning och vätren. Så nu är det viktigaste att blivit till att ödskola höra och att lehävande det in samma i sina familjer.
2: Mm-hmm. Att det är fantastiskt. Men att du ser glömmer det att det är genialt att de står inne och stöver faktiskt vid att vi har råd till eller nu skulle vi ta spryta, nu vill jag ta en utrustning. Att vi skulle spryta pengar. Vi skulle betala våra egna nummer till Hodge. Men är det så att jag också nu står på och nu står skattarna och möjligheter att till stadigt är att mamma bara för att få utrustningar. Är det andra vinningar i att vara bönt eller är det till att man bränner för att utdöma sig att de får kött och här vi spärra och möjligheter? Jag också...
3: Jo, alltså vi tar inte utrustningar på det här nu.
2: Nej. Det
3: går privat, slett inte. Och men det som djävulen till oss är att vi har hemmablödena, för exempel.
2: Ja.
3: Det är föringar och utlänningar. Kommer till dörra. Och ett av frukost, ett av bara kaffe och kakko. Och vi gör böndagars vidtjänning. Det är supersimpelt. Det är inte böndagars, det är i miniformat. Här det är bara höjts på djurna. Jag fortäller dem det är om förska böndaliv i nocturna. Och det är alltid ofta det som vi som föringar skjuter som ett kjossiljär, ett speciellt ontrant. Är det något som utlänningar har alltid varit det mest fantastiska i världen.
2: Mm-hmm.
3: Bara till att komma in i vanligt först hem. Och vidare simpelt en given vid att allt ska vara perfekt. Och jag börjar vid helt, oh my god, man köpa Real Copenhagen ställ och allt man har så jag perfekt ut och vi skjuter på den big vinner.
2: Mm.
3: Till att detta ska vara mest då. Men det är ju inte här utlänningar nu. Eller flera faktiskt inte kommer att skjuta. Det kommer inte att skjuta något mest då. Det kommer att uppleva just det. Och det är det viktiga. Att vid är vid. Och nu är vi simpelt en given att packa bötterna väck och gå i med alla teckningar och löketöj och allt annat. Det kommer inte lockon och det är välkomna inte lockon. Jag vill hellre häva att det får ut och följa som om att det är en familj än att det får ut och följa som att det är en mästå.

0: Airbnb nun jag tycker om. Och att jag vill ha varje fyr och det är alltid lika läckor. Alltså, hvis jag huxar om kvärt är huskåte eller kvärt kom det till att nu skulle vi bygga till Airbnb.
1: Det kom egentligen av att jag arbetade som fotograf och tog ner mynter och sånt. Men man glömde att jag kom inte ner in i. Och det var fjus. Men vi tog ju ett annat fjus. Vi tog språk för två imorgon fjusen. Och det hade varit ödare en konstante. Så vi brotade fjusen i år. Men vi tog bruk för en chattle. Det var en chattle. Men så okej, okay, så byggde vi bara en fotostudio. Vi såg en av chattlen. Så det var kontor, fotostudio. Men en av vinkonen, bästa vinkonen som är arkitekt. Och det är det som har designat det. Och hon säger så. Men alltså, ska du bära här va? Älskar du att täcka studiemyndor? Så nu har jag hjärtat det där ringar till mig. Men hur ska du bygga studio till? Att täcka studiemyndor? Du hjärtat att göra det. Ja. Du, ta bara sagt. Var ska jag droppa det? Vi gör det till ett Airbnb steg för. Och så blev det till ett Airbnb. Och ett eller annat steg tog jag vid manglar. Så är det ofta folk är till dörra tjockon. Och så manglar det. Så du kanske inte dricka en ölklass av vin att vi mäter någonting så kanske vi inte köra. Så manglar det steg av er och hur vi är runt det. Så du går loja och jävlig. Och så byggde vi det bara själv. Men nu är det troligt att det blev till att det är alltid fotboka. Så vi kunde ju en gång bjöd och hitta till tefötterna som faktiskt kommer att äta tjocken.
0: Alltså det som är alltid underskönligt vi är som stjärnan till er. För det första är alltid ett sjukt design. Alltså det är så rädda genialt. Att, för det första som också är om att det kanske inte är så störst akkurat i... Hur säger man? Som också är om...
1: Kvadratmeter.
0: Ja, kvadratmeter. Men alldeles väl, det är att du så högt upp loftet och du faktiskt just en hems egentligen. Och trappan för ner i röknen och här är en köker och plus är det läckert väder som bäckar. Och att det rum är så störst och luftigt. Alltså, ser man spelningen är att det är nekt ljus, man ser nekt vad natur det. Och att det är, säger man, stilfullt och hemligt. Alltså, det är att det följs faktiskt och det är kämpestörst. Så att man tjocksar om att det kanske inte är en kvadratmeter, men så att det tar djävan inte var här uppe. Ja.
1: Principen är att det ska vara så tiny home. Aktot.
0: Men det är det er, alltid. Ja.
1: Och det är ju tui, alltså det är bara åkare som bor i mitt huskott för att vi har gått skuldstudio till att jag vet att vi har haft arkitekter. Vi är väldigt heldig att vi följer en tjock er arkitekter. Och de bjöd oss till att hvis vi hjälper till honom så vi ser bara om byggt våra utgivs så kom han för det. Det byggt var i Holland. Sjående så att vi är till det. Så vi där finns det här väl inte från professionellen samtidigt som vi har sett några egna tvist och att. Så akkurat nu tror jag att vi är just någon som är i skedet. Det första synder som alltså, omvänder så låg ska ha. Det är ju inte vi som hittar till djuren i bordet under djuren som hittar till åkon in i en hus.
0: Oh my god.
1: Att det är så åpe och djuren är gänga alla sanns runt om.
0: Ta passar och en tjätta sen utanför det och så snabbt det så säger som vi ska parkera och att nu man gör alltså till det ärliga stortligt att det är bara livet utanför det också om det gör det vakna och en tjej i marknaden öppna en latorn upp så är utan tjeckvinn och sådana och så var det bara en tjejer en digva en donna nej var inte det var en digva men här var saker som är en teckning för mig. Jag säger, är det vanligt att sån ett jord är samman?
1: För åkon är det pura vanligt, ja. Alltså, men för åkon är harmonin, tjadjorn och tjocken är viktigt att finna väl det och det är bara.
0: Men hur kommer man till det? Är det naturligt eller är det bara till det alltid
1: jag har? Alltså i naturen är det ju naturligt. Det är vi människor som har dött jorden uppe i bor och korsar i band och häckna dig ifrån från öron och sånt. Naturen hör det ju att vi är samman.
0: Ja, men det är det som är också, om det är helt så speciellt och sådär, men välagande är det här något det mest naturliga.
1: Det är det mest naturliga. Och det är så vi ser att större än detta av vi och våra bönder att det ska vara så naturligt som gör det.
0: Ja, det är mega cool. Mega cool. Så det här vill säga att från plakaten till bönder, nej, det är viktigt att heta Samsung som bönder, det är.
1: Ja.
0: Ja, hörde du inte?
1: Nej, det första året heter inte Liot.
0: Nej, nämligen.
1: Men det var rått, alltså det var öppet. Jag har alltid sett plakater. Jag har sett plakater in i, men det var bara livet innan. Det var bara stött upp och korsdäck av en tur.
0: Och så här var det, ja, jag tänkte att jag ville nämna just ner på en bin. Till det att ta i, ta i lät vinter upp.

0: her oppe til man vekner i morgen. Så det akkurat som en prikk vi flertek, så han sier han går ikke en gang igjen til vinduet jeg kommer. Vad det här, vad det här ditt hoksa att göra att det är stått lite. Man kan bara föra ut och faktiskt kan så gott som John säger sig utanför äter nästan in i kameran. Vad är hoskott vi är snart? Det är något speciellt.
1: Ja, hoskott vi är att jag ska fylla så lite i landslänen som gör lite. Så alltså, jag vill inte köra att ta över ska jag... det säger inte jag en gång i vad som säger djurna. Att jag ska stadigt inte missa stöd i äta. Egentligen. Så det var ytterligare att hon skulle bli självvand var hon skulle göra sina expressioner när sin inte förhållt förrjön. Men hållt förrjön kan säga att hon inte uppgör att det är inte någon. Men det är att, alltså, det är inte annan är vi visar på tomaten. Här är säger hon att det är inte någon och äter. Det är, vi skulle ha ett hugg att få fiska bokäck och Airbnb framom och annat. Och att det var absolut ytterligare dömen som kunde göra och analysen och lina.
0: Det är det cool. Alltså shit, det är cool. Det mindas ju att det är det. Vi undrar det kom. Det måste jag. Och inte nog vi tog i. Så jag har kryssat oss ofta om att vara färast och allt det där. Och, så blev man så praktisk. Nej, nej, vad ska jag äta först? Och böten och... så sådde jag. Jag hade det där. Samma där. Så vi tog oss med färast och försökte. Så sådde jag bönder... som äger sig och hönor och hundar och allt till framförast. Och visst tid kom då finna lösningar på det så också så kunde ödla alltså jag menar tid har så mycket om öronen och att ge mig som är så störst. Hur spelar det till att det får jag göra det?
1: Det är en dreamer som är i rädden igår. Sen öronen mötte hon vill jag släppa av jacka och sen framförast. Han har alltid sagt nej. Det bär inte till och det tyckte han inte. Att han kan fly från arbetet. Det blir tid kanske att han kan fly från arbetet så långt. Och prioritera. Så han typ tog man också. Jag ska prioritera uppspärring till en hus. Så ska man färma bönden och hur man inte tog. Och så har den böndagar som blir så slätt inte till. Men det har alltid blivit en drömmer. Och så var vi helt tillfälligt. Så hade vi tagit någon vid ett kopparbrillet. Och så det tog någon från Köpenhamn till Malmö. Vi skulle till Malmö en dag. Och så säger John att Kaska det hejer vi hyggligt för att jag ser på nu. Och han skulle bara säga att jag är innanför. Så börjar jag en bytthöd att köra vid tås om det. Vi tog fast ett ordlag och pratade han tog turen.
0: Ja.
1: Och så blev faktiskt alltså det var i januari månad i fjol.
0: Ja.
1: Och så tas vi via tas om då vi hooks om där. Så kan vi kan heter på näkra matta. Bära till. Tyck fui skulle vi och kära satt att bli öliga näck till. Fui skulle vi boja inte vi pensionera. Vi att cheva och kära bottom upplevelse. För samla vi pengar till. Ska det vara så att bottom skulle arva och kon. Ett la skulle ta minna Stockholm för det upplevelse vi där vi giva då.
0: 100%. Oh my god, ja. Det är väl en av
1: dem. Pengar kunde komma efter. Och det handlar simpelthen om prioriteringar. Det är jävligt dyrt. Alltså vi skulle nu betala ett husarald och ett lån och bil och badansing och allt annat. Samståndet som att vi ska samla upp den här mega dyra fyr. Men vi har till en prioritering.
0: Allt är en prioritering.
1: Och ta gånger, hvis man ordentligt gärna vill näka så ska det nog gänga. Det första vi skulle finna det var sånt att olika gör vi det i böndagar. Till att vi kunde få affärer från Sonic von Joron.
0: Nej.
1: Men det första, alltså, och det första jag gör det i Heiroa var att jag ansätter en ryktare. Och jag gör något mer. Det är att jag stekar av sig någon. Och Joron tar jag inte hävligande på tog. Tog att jag vill inte ha mina djur missa något eller vara värre vid färgen eller inte få någon att äta eller inte få någon att passa er. Det är här för att göra. Vi gör någonting. Det är en person som har tusen ting i göten hjälp någon sen. Så jag må få.
0: Alltså att det är... Alltså, oh my god, det här är rätt. Du prioriterar allt. Och så rädd jag inte först. Alltså du har en stor hoskott. Men jag helst... En halsröktare, om det är sagt. En... Vad kallar du det? En röktare?
1: En röktare. Ja, det är röktare som tycks här är aldrig. Så vi har ansett han. Och så spurte vi han. Om vi svit förfärast i halvt år... Tumme till så är det faktiskt bunt. Så tog till sig av alla arbetarna. Men jag vet inte. Det betyder så att jag tog för att allt köte. Och det är inte. Så ska vi inte köpa det här intökna av köten. Som blir slakt i oktober. Till vi det är ju sker. Men vi betalar utrustningar och lugga. Det säger vi betalar för vår. Så han är inte för en utrustning. Han säger att vi måste lugga ta sig av konan. Och så om det, men det här var inte han inte vänner kommer att bli. Och Thais har alltså sagt ja. Och det tror jag vi kunde prästa. Och sen att hej bara så då ja. Och så hej ett av släckspår till.
0: Oh my god. Men jag bara här möjligheterna. Alltså, hur kan man finna det av att följa sin dröm? Alltså, du har möjligheter alla stanna. Alltså, fast det är inte. One way or another. Så fast det är inte.
1: Det är gott att för över det sättet att jag det ser ju först.
0: Att det är det bästa man kan ha. Ja.
1: Nästan.
0: Ja. Men alltså... Och kvart att han notera så att det fick ordna till nu vet jag att bönder ganska passas. Så måste inte lägga en attlan fyra gosse sörna skulle vi då ha attlet i.
1: Ja.
0: Hur kört det?
1: Ja, och ta Airbnb. Jag sökte Airbnb. Mhm. Vi har Vespa.
0: Ja.
1: Bästa vinkeln som Airbnb är och jag för sinter trött av att vara självständig. Det är superhuggligt att vara självständig. Man bestämmer själv och man är inte större. Jag älskar det här, men det saknar jag starkt för det. Så det är bara att låta dig om man är övrig som att låta. Jag struttes öjligen psykiskt tandvetren. Hej, det är öjligt tungt. Och jag faktiskt kom till en punkt där jag sa att jag inte skulle lilla. Men att han har tagit sig i Salafring och tagit sig i Vion och att vi tar affär för att det var sådant var att det var en stor jammer, men det var också tvi att ta man erbönden i t-shirt lagt och möter oss när med utgångt och få sig människor få sig jorda och inte problem men att få sig människor i straff så ta så att vi var ska jag vilja göra en paus för oss nu men jag vill inte sälja bönden gärna jag måste bara ha en paus jag måste släppa väck
0: man upplever också
1: för jag vet att om det kan det kan skada dig mer klokare. Det kan ge också några upplevelser i bagagen som vi kan bruka resten av livet. Så i färre sen vi gör erbundar
0: det. Det kan ge möjligheter, samband,
1: andra,
0: nyhuxan.
1: Ja, så vi bestämmer oss till att det ska vara ett frirum. Men mitt frirum måste ju ett eller annat börja åren vi får oss det. Så att arbeta i det är lika nek för att få startfällare och få... change of scenery, full of fronting.
0: Ja, nämligen.
1: Och att tjäna pengar sånt. Och till det här till givet mig. Tar pengar när jag tjänar uppåt här. För att det är 100% i någon uppspengarkonto till Fyrk.
0: Oh, ja.
1: Så jag är på det som jag kan och det som jag klarar. Och sånt, vi nu tar vi ett bestämmande till att nu skulle vi förfärast. Så har vi då också arbetat öjlig härst i åkara fyrdukna som är vid att röna sälja mer plakater, få mer handlar, att köpa, få mer kontakter i förhållande till att boka hemmaplutna och att boka Airbnb och
0: allt. Helt styr för att ha öjlig och som hemmaplutna är som bajtar i förhållande till
1: sommar. Jo, sommar till åkon särlångt och ordentliga busy ut. Och då var det så tog jag vid valda seger, nu har vi stängt för jag var ena förbundet garsterar med Ares av det tvärför. Och jag är vid Augusta Rickar. Det var bäg för att tjäna pengar, men det var just det fyra att ta en efterspårning grann till öjlan när jag blir utsett där. Så man har spurt, jag kunde inte ha som sommare så vi inte och just nu kunde uppleva det
0: förskar.
1: Så prövade vi det och det var lyckande folk om sommare som det var i aprilmånen.
0: Hejta resten, ja.
1: Ja, och det var bäst vevor och det var så nämmer jag om sommare.
0: Mm-hmm.
1: Så vi tar att det är simpelthen blivit en prioriteringssäk och allt tjock. Och jag tycker att jag inte arbetar hvis jag kan häckna och forskjell sort. Fyra att jag har skaffat torpengarna. Och vi har blivit mega sträng i åkara egenkapital och åkara äckna. Och så vi prioriterar pengar i gerenstiden. Vi tar en mätplan, vi tar mätkonto, vi gör mätar attlaner. Och brukar inte pengar på luxus och sådana är det bara. Det är en tui och bötterna är också den här uppspärring. Men vi har som sagt att tar pengarna vi flyter under bötterna uppspärringarna. Hela tui när vi samlar till en affär så färre tar pengarna till att samla in till affär. Tui att vi ger bötterna och också den här uppspärringen av pengarna hela tuina. Men vi kör öjan när vi tar personliga konto och personliga männing till tuina vi får fäst. Så det är också en investering i bötterna
0: på en annan mat. 100%. Alltså det är något som släcker just upp i pengar. Alltså det är för att uppleva. Och, alltså oh my god, har det alltså det har stora drömmar, men det klarar ut för det. Det är så rösk att det klarar det. Hur ser man? Så att det är det ekonomiska och allt det där. Men hur ser det ut i bötterna i skolan? Hur ser man det? Vad är det? Heimanskolan, man. Hur ser man det?
1: Ja, alltså nu är han äldre och nu är Kjellian Törv.
0: Ja.
1: Så det begränsar hur som Nekvan skola hon ska häva.
0: Ja.
1: Men vi tävar så under tåsar vi skola och stånar och allt annat. Och vi tar med skola. Men vi får vara väck.
0: Mm-hmm.
1: Så vi får en alldeles rätt land. För skolan hon gör det. Och vi får en ny till er tydan yngre i skolan. Hon ska bli förskola. Tar vi flest det. Och det är ju så att det inte kräver att först förskola.
0: Hon kan vara första då.
1: Ja, så hon börjar stadig förskola i februari när vi kommer hem efter. Men det tog vi för nu. Det annars är skulle hem och skulle två med vi var veck. Inte det att de hade det här om mövlig. Men hinvis så hade jag ösnet. Det var lärarna som vi hade och tog vi och pedagoger. Det säger att det är ju en form för skola lika väl. Det är lära ölande under ting. Det är lära omgängas under människor. Lära gå sig under häva det. Gå sig värre sig ut utanför det följer. Det säger följer och äver en dunde hela. Du brukar för urdom.
0: Alltså jag får faktiskt få sin kontorsakro och ni vet. Jag syns så. Kan du säga här mamma, vad gör det så? Alltså yeah. Det är det är spännande att tycka om. Att för att uppleva världen på annan mått. Alltså jag har alltid att du... Det är alltid att skulle ha planlagt något ting. Och dedikera något ting. Alltså det skulle vara rösk och rära länge att du. Och för att sörna för att du så agerat. Att du inte har böntagär och... Ta tid bara kom upp till värna och så helt och där värre strong att bli vad nästa år för.
1: Vidare bäje. Ta tas vidare inte så där rest för fair fairs. Ta är inte och att klara button och allt det där. Det har mig så det är så det säger han tar över och ser som något när jag skulle klara det. Men så är helt som något när hemma. Så kan jag köra säga man. Alltså vi skulle köra till i Spanien, vi såg och läckra veckre.
0: Nämligen
1: och i förr under stormen och så. Det ger sig inte att säga. Det är inte till vi är nervös för att att bötten inte tåla för antringar och så. Och vi där var självande tidiga vid åkra fer efter att ta vid så hos tejmäckna och täcka det slå och så.
0: Alltså bötten har bara behov för som föräldrar.
1: Ja, och så långt som vidare sker man så är det tegliga.
0: Ja.
1: Det är så vidare mest nervös för er till att vidare bäge så under, okej, dampungar. Vi manglar på bättre år.
0: Ja.
1: Att vidare arbetsdagsman. Vi klarar, kvarka locken klarar att se det fri och inte... bruka händerna och inte bruka kroppen och inte arbeta. Så det tar vi där nervös för det mest.
0: Det måste jag
1: kunna skulle vi slappa av.
0: Ja.
1: Så min atlan är så att du är att jag står på en Instagram-konto som är The Sheep Island Wanderers. Det är att göra till för sociala medier. Jag blir där långt börja och i att röna göra marsar för att vara här och att få samstörv. Det är så att för att fortsätta färgerna och göra färgerna sin bojligare. Men faktiskt är det mest för att hålla mig upp till att jag ska ha också det att göra så att det inte
0: busvök.
1: Busvök, ja. Och tjejmen, det är tjejmen näck för näck. Vi har bruk för det. Det som ger mig dopamin är att vi är gott. Och så är det bra.
0: Same.
1: Ja.
0: Så alltså, hvis jag gör det så rör mitt liv upp. Alltså så är jag bara lagt mitt liv till att det är första bild. Jag måste ha som spänning och något på händer. Jag arbetar på åkurs, planlägga.
1: Ja. Alltså, och det är akkurat det som vi tävlar nu. Så tror jag det... Och John hur brukar jag bruka sina händer och vara aktiv? Det är en utforskning där man är flerast. Men så Anders, nu har han finnit här uppgången och spojter. Han ska köra bil. Vi tackar bilen vi och vi köra själva. Så han köra bilen och är han som...
0: Han kan bara stösa och vaska när han blir
1: tjej. Ja, och låta köra för
0: oss.
1: Men vi tävlar så Anders och rastans här vid färre arbete som frivillig. Ja, en urbundagare. För att bli Italien, vi tror jag vi är urbundagare. Jag vet inte komma häxna
0: och arbeta som frivillig. Jag tror att man kommer att gå och fortälla mig att kvar färre dit. Hur långt är det väck? Hur långt är det ditt imestö? Och vad är det planen? Vad är det uppleva?
1: Ja, alltså vi färre från förrjön vid Norrna 14 august. Det är boka och det är allt ordna. Ja.
0: Spännande.
1: Så vi börjar i Danmark. Vi har faktiskt boka alla land i en vecka. Det är simpelt att jag vet att jag är aldrig 20 år sedan. Jag tålar aldrig att cykla. Men jag vill gärna göra min bötten och ta upplevelsen av färre i Norrna. Jag har drömt om det så långt. Och så om vi skulle åka egna bil så movigt för att han vet.
0: Ja, nämligen.
1: Och John och bötten är superspänta på det. Jag är så nervös. Men det ska nog gänga.
0: Men var är det att du blir ettla kör?
1: Jag blir så rädd när alltid. Alltså bara att cykla sorger hade jag för verkligt ettla. Jag får inte slappa att jag kan inte. Men det ska jag nog gänka. Jag är inte mentalt av fyra kampan. Det ska jag nog gänka. Men det är så tackar vi då innan vi går i La Landia. Det är så att John och Bötten konsumerar och lycka hon har sagt.
0: Mamma kan komma fyra.
1: Mamma ska komma fyra.
0: Yeah.
1: Så jag hade inte, vi måste realistiskt att säga att det kan inte vara go alla tog. Och det är en kulturschock för Bötten. Att föra båt och så knappt är vi i Danmark. Och nu är vi faktiskt inte efter förrigen för en halvt år. Bötten skiljer sig för ett halvt år är. Så vi lycka göra dem när så här vanliga Bötterna sommarfyrigen.
0: Ja, jag känner en stor
1: del av det. Jag vet inte hur jag har prövat. Det är La Landia eller Oxford. Men så färger vi till norra. Alltså cykla i rum från Hirschals till norra. Det är 2 timmar. Det är sommarfällsorger.
0: Oh,
1: ja, faktiskt okay. Mega coolt. Vi prövar vad vi brukar öliga negvat och jag läser för Jethno. Och där älskar folk och dölgar kramombebynen
0: och
1: klittrymus och sånt. Och så funder vi då där att här är en djuraparsko i Kristiansand som är tema i kramombebynen. Och fast att allt går.
0: Nej, menar du då?
1: Och klintrymus har showledger och allt är tema i RT.
0: Oh my god. Och
1: jag älskar det. Säger att han älskar som säger att han älskar klintrymus och det är bara så cool. Då blir det en sån hyperfixation till henne. Här är han yngre, älskar Astrid Lindgren. Så kör jag och kör han till Oslo Surge, till Vimmerby och vi kör Astrid Lindgren land. Men det är en sucha här som allt det där som vi läser om i Emil.
0: Alltså det är den största badnadrömmen man kan uppleva. Det är allt som du läser om och tänker på allt vi är där.
1: Ja, och det är så vi gärna vill att geva tojmon och på en spärklig mat. Sådan byggva dig här. Det är det som vi läser om i ödlen som böcker. För det är sjunk förskvöld. Det är sådan det ser ut i världen.
0: Så måste du tänka böckerna vi äter. Det
1: är så vi
0: ser och reflekterar om det. Och så oh my god, så, det är cool.
1: Så det är hur vi börjar i Norges Verge. Det är inte det billigaste, men det är en prioritering. Så färre vi till Tysklands och camping. Vi till resten för jag sparar pengar små camping.
0: Ja, men kanske alltså leja till sån camping
1: var. Nej, du kan leja hytter. Simpelt, kostar 800 kronor jag bygger en hytt och en vik.
0: Oh my god.
1: Det är super lyxigt. Men där är då till fullt där en kök och 2 kummer och en brosa och då kör jag väl lyxigt. Det var bara vara pura vanligt.
0: Oh my god.
1: Så vi får att jag när vi går i
0: Tyskland. Och kan du göra ska jag vid nu alltså
1: august då kommer jag dock in i september till det Tyskland. Till vid august, 1 august
0: september.
1: Och 1
0: ja,
1: okay, september är vi då i Danmark norr Sverige.
0: Ja.
1: Och så är vi då i Tyskland då 1 september och short och Disneyland har vi då i boka. Det är väl till inte gott för budgetet, men vid prioritera att det är det enaste inte jättnare jag har sagt. Att här vill jag släppa Disneyland. Då säger jag, okej, okay, så prioriterar Disneyland. Men så har vi ett helt ur sten för att täcka ett hotell mitt inne i Disneyland för 2000. Så har vi sagt, vi bygger att det här och en campinghutton. Som är parter av Disneyland. Men det är helt naboligare. Och vi får nog faktiskt det av att han löste sig. Lycka väl att bara bygga för att ta om hutton och köpa ekong, inklusive ekong till Disneyland. Som att boka ett hotell separat och köpa biljetter till Disneyland. Nej, så det är synd att det är vi för research man gör.
0: Ja, man har nämligen för att sammanbära och vet inte vad det är bäst och varför man mest borde ur pengarna.
1: Ja.
0: Det är faktiskt alla du är. Alltså det är faktiskt en gång. Det är det som är jokingen gång. Det är att det är så att jag möjligar och det då är det gärna väl det är faktiskt vad det är som tid vill.
1: Ja.
0: Och Emma spekar hur handlar det i år? Hur är det?
1: Ja, vi tar att boka en hus i Spanien. Vi är man och jul. Och tack om att se föräldrarna vid jocken. Så från kända december till kända januari är vi i Spanien. Tatt vi i Valencia.
0: Det är väl läckert.
1: Och genom husen. Och det är fint. Det är just tog att vi vill gärna pröva våra långre. Ett långre tog jag ska i något steg. Det är samma i 1 oktober är vi i Italien, 30 veckor. Och i någon en bundagar har vi gjort på en italiensk familj.
0: Ja, det är spännande.
1: Ja.
0: Till Eisen Bild, att ditt arbete är inte fyra.
1: Ja, så arbetar vi fyra. Vi betalar inte fyra bekvär, men vi arbetar fyra.
0: Och det är då långt vi gör dem.
1: Ja, akkurat. Och det är vad gått ut till att Luigi sin säger, så det är fint. Och då säger man i Frankrike har vi så att vi finns samstarv. Här vi ska bekva syntomaren och innan vi går i någon megalektron hotell upp i Aspen i Frankrike. Så Frankrike.
0: Kan framstarvet här, ska du göra mynter?
1: Ja, faktiskt har en framsynning. och en fyrlästor. Så jag heter hotellet fokuserar väldigt på lokalsamfället och det är typ bara mat och rövare från bönderna i lokalområdena.
0: Ja.
1: Och det har faktiskt sett plakaterna som är och i en franska kändning som vi var i för några år sedan. Och ta skriva av det till locken. Och jag kom in och spurgade om jag kunde komma till Frankrike och höra framsynningarna och ha en fyrlästor. Så jag ville komma för att tänka i vägen akkurat att det bär sig inte till så vi måste avlysa. Men ta bjöd dig till att betala mina fyr och betala mig lön. Och betala för mina och allt sånt. Så nu tar vi för affärer så kommer vi tankar om det efter. Och så prövar jag bara skriva till dig. Säger hej, mina sid. Att det är spurt om ett er. Men nu färger vi faktiskt affärer så här vill vi. Och vi tog mig ordentligt väl. Visst har Bertil att göra det nu.
0: Mm-hmm.
1: Och hon var superglad att hans mor i rätt hotell. Att det inte ordentligt väl. Och bjöd jag kunna vara här under veckan. För jag inte. Och så här är vi framsynning här. Och så blev det helt till en vinkel av att vi gör samstarv och marsnar för en ganska.
0: Nämligen.
1: Och kurs, man säger vi tog som där vi har inte haft Teamsfond än, men vi där bokar in. Är vi färdiga då som kvätta ska vara. Så det enda nog vi har tagit tjejpa mindre från och kunna lyssna till att ha en framsynning. Du tar att jag ser framsynning så tar jag mot er och på säsongbasis så här var det framsynning nu en hela säsong.
0: Alltså, jag är så spänkt. Jag kostar att sova.
1: Klar sjölika.
0: Men det menar bara att jag som ett annat som jag aldrig har stått lite aspekt i det är att väldigt ofta tar man i reverset tar man ber på åkort och till näka som är en asset hvis man ska uppbygga så här rikdom eller vad kallar det man vilar.
1: Ja.
0: Så är det att en asset är ofta näka som då är det förskår. Det kan vara en vörd, det kan vara det är väldigt ofta produkter, precis helt självklart ett fysiskt produkt. Mm. Men det är också som till endast för att ge att här intyg eller möjliga.
1: Ja.
0: Och en ojlöva, för att säga det så. Och man kan säga till här att visst du huxar om att du är visst dig här och förra och vara bönte och srust och den ena rockningen och att huxa att låta ske möjliga. Allt det här har vi lagt det här till. Så jag tror uppbyggt där så störst tror vi det och så några enlikar och mindre och såna mindre hur du ser sin teacher så igen då så det är ju rena några mindre.
1: Mm.
0: Att alltså så stort det är kvar möv like att du knappt är färdig allt för att gli att du hämtar ting och fast spyr där och tog fört ut och tog var uppbyggt där faktiskt då är svin chans av det kanske åt när vi gör snurra det men då säkert är uppbyggt där chans att du vet att du dör och alltså något så stort det att sucka gosse nek man mennest och det som man blir så i.
1: Fullständigt, ja. Alltså jag för mig så vill först utplaya sig det. Man kliver man kjolan i armen vill först. Från att vara ända ner i luttla kicksiga agentan i Ävig som så happa för jag vill ha bunta dötter.
0: Och kär och mina då?
1: Ja, till att i det att jag har inte så så lite för att jag ska lära någon i hjärta i det. Och helt omgant för att bli väldigt närka. Till att det är faktiskt livet att du som luttlar här i att säga att det är rabbande och att sätta tack till här i sin karriär. Du kan säga tack till
0: här. Men kan det inte göra så att de säger luttlar här i att säga det? Kan det inte göra så att vi är med klämmarna? Eller kan det inte?
1: Jag är klämmarna och sagt att jag ska nog inga. Det är allt det här med utfattlig i hej som luttlar. Och så ofta jag också säger att det är stickar. Och att vi släcker av er. Alltså jag heter förfärdligt psykiskt. Alla mina uppvaksrutiner gör. Till det att faktiskt så ska det nog enkelt gå. Men man bara blir vi att börja för det som man vill. Och sin dröm om. Och så tja är det möjliga. Också utanför kassan är ofta det bästa man gör för sig själv. Det är inte alltid man blir populär. Det är att säga att det är allt fyrlästrar. Att ta att tåra gänga mot vinden. Och gänga mot fjulten. Och vara han som är annorlunda. Det är inte nätt. Man måste slå fyr i åkestandet. Men det största enda. Självande först att häva nio. Men han vinner inte man och sin färd har det gånger väl. Det är sin näka som är viktigt. Och för mig handlar det inte om självande. Det är det som vi första för sig. Jag är så nervös. Hur ska jag så om natten? Hvis du ska alltid så framsynningar och framlöver. Så det är det jag ihåg sig om. För mig är det för min äkta vinning. För mig är det att jag vill göra hettar nämmar för mina döttrar. Det är mitt ändamål alltid.
0: Tracka gott när ni är för det här.
1: Ja, och det är det som jag gärna vill. Jag vill gärna visa till honom Jag hörde nämligen i utvärldsbrunnen för längs, ja, men då blev vi ett intryck av mig att utvärldsbrunnen spurgade kvui eller att jag fick kritik kring varför jag kritik för det inte att det var några kvinnor i allmänna tjärtje och i utvärldsbrunnen och allt det där. Men så säger versen att det är faktiskt för att jag ska lägga så här riktigt 20 kvinnor och en säger jag. Vi är inte till 30 män och allt skötte jag.
0: Så
1: att för viss är väl här va att jag menar du efter att jag ska komma fram till Luno som jag är och för att han som tar jag säger jag kan inte bara uppfordra det här till att göra en näka viss jag gör det så.
0: Oh shit, jag menar, I love you. Menar, att det är så cool, att det är så cool, att det är så sjukliga gott. Men jag vet inte vad du menar vid, jag är också sin omma här. Och det här mamman, alltså, man, vi skapar framtiden att jag dödsrum, eller ja. Ja, alltså writing och icing och sånt, att också icing om i förhållande till scener, att man uppträder rätt och så man eller ofta blir det bara som vit. Vi kan se att ting och så, men om vi inte praktiserar det så är det inte, alltså bara blir det som vi blir det ofta istället för vad det är vi ser och gör, att vi måste säga att det är en mynd, men så ja, man blir inte alltid som man som vi inte är det, men det är bara att det är så redan glattare att visa dem och lära till lära sig redan av och hur mer vi gör att tänka. Men då du gör det här, ta maten du är och du passar sig vid nackan kassa. Du dör allt. Kan jag huxa folk? Ser jag folk vitt det? Är så svårt att kan sustera? Eller är det för att säga att jag har att jag klarar 100%?
1: Jag hade en kombination av barn.
0: Ja?
1: Ja. Därför alltid att vara tar man en analys så får man vara jävla när kvärt av som om folk. Och därför alltid att vara så. Det är vi möter ju oss när vi är med utgångt. Men jag har lärt mig att röjna inte fokusera för dig på utgångt. Till fyra kvön person som ser här ett år sedan mega idiot för jag gör det till. Så är det 100 som ser här ett år. Det är faktiskt så gott. Eller som tjejpa myntnare, eller som kommenterar ett uppslag på Instagram, eller vi döjlar det vid sina viner, eller vi har halden fyrlöster. Så jag ska röjna fokusera på det. Vi är människor, är skapt på ett annat sätt. Vi täcker det rävliga tungt, där jag också kyrer ringt om oss. Men hvis vi dotter lika väl att täcka det till oss som var positivt, så är det inte öjliga väl. Men det röjna lära mig det, att att säga tack och inte bara säga nej, nej, jag tror inte på oss.
0: Inte säga det, han säger det framför vatten om. Säg tack för det.
1: Ja.
0: Tack.
1: Jag hade att man, hvis man ska komma fram i livet någon så må man då sucha möjligheter helt enkelt än utfordringar. Och så är det bara.
0: Vi har öll möjligheter, eller öll har vi inte lojka gå möjligheter, men öll är värd och öll kunde också då. Jag finner det av vad det är man man själv vi kallar det twin dreamer. Ja. Det låter som att hinna se.
1: Och så har vi ju så att det är en kurs som heter att hvis jag också skir att här är det först vi ska klara. Det är inte till. Det kan man inte göra. Så säger jag, jag ska visa det. Jag blev så tvär. Och inte ska fortälla mig att det inte kan.
0: Oh my god, same in mind us.
1: Och tvär är värre. Det är en blessing and a curse. Tvär, vid första hixat och då det bara säger jag, okej, det blir inte till. Det så får jag prova att anna.
0: Man får säga, watch me.
1: Yeah. Jag menar. Det är inte alltid det rickar, men ofta så rickar det. Vi är sen tror just det är en gång.
0: Nej, det rickar, men vad ska jag göra? Att det är alltid mycket planer, tutsch planer.
1: Okej.
0: I don't see the problem. Alltså, ja, hvis jag har tutsch planer så rickar film. Men hvis jag har unga planer här så känner jag att ja, och ofta och när en plan kommer så justerar du annan. Och så ändrar det kanske vidare blir en annan plan, men målet var stadigt att se om att det drömmer värre stadigt. Och för att gå så ut med en process är värre till något helt annat. Men att man vet att det är vill göra det och att det är månader och liv.
1: Jag ser inte som Pippi i vid först, att det är en gång bra för. Det ska nog gänga.
0: Ja, men totalt Pippi, hon är my dream girl. Alltså,
1: ja.
0: Majda, jag vill vara Pippi.
1: Ja.
0: Och jag tror jag, alltså, är väldigt nervt hand om man huxar om som man ser väg gott eller ofta är det typ Pippi att hela språket först ska klara, men alltså väldigt nervt hand att du prövar också så lär du alltid mest via ger också då, alltså att du lär vi uppgaven, du växer vi att uppgaven och att det ser mig som mamma som det. Alltså, du tror jag mamma och andra mamma. Du tror nog ting om bött, du vet nog ting. Men väl är det sant, så kött som du bor med mamma, det tar du faktiskt där över mamma och reflekterar om hur mamma ska leverera. Och då för långt kan det, alltså du tror jag att kassakipan och andra sitt vin. Allt, det ser så det fungerar.
1: Ja. Ja.
0: Kan du slasht mest ut hur du gör det?
1: Jo, jo. Och är, man lär via pröva. Och du kan pröva, men... Det viktiga är här att pröva. Inte geva så att när du prövar först för att fejla. Men om du så ska pröva tutsch för och det inte rikar för en ädlande för så är det det värst. Min huxion är öljan ägg. Okej, vad är det där för? Man är sin egen lyckesmed. Man skapar sin egna lucka. Man skapar sin egna framtid. Och det bara är som jag har i avbördet av att mitt liv är gott. Och att min framtid vill gå, att mitt, det som jag gör är lyckast. Jag är inte en person som alltid att allmänna ska hjälpa mig att få mitt liv att hänga samman.
0: Nej.
1: Själv ändå då, jag tycker att det är som att folk har att höra vad jag gör. Men jag är, ja, jag är efter så förbannad för att skylta i vann.
0: Men det är nog en annan podcast.
1: Ja. Men att ja, vi först har jag ängst att det är då jag slackar av och säger det är inte allt jag kan klara av instrument.
0: Mm-hmm.
1: Det är en av min största vägligheten. Att det inte är då jag ber om hjälp. Det är då jag ska säga att jag klarar inte.
0: Nej.
1: Så är det ett nila. Så är det urja flow av att jag inte har klarat det. Visst du inte för och ädligt för att det misslyckas.
0: Men klarar du inte ofta lika av att man så mycket för? Läntans eller kan det?
1: Jo, kanske. Men det är rest till sådana ting som kicksar. Mm. Och som man börjar känna det. Och då är jag lite att känna och så fyller det här för dig.
0: Mm.
1: Men typ bättre, alltså nu har vi en man som stod där med öjliga väl.
0: Yeah.
1: Och åttan, John för exempel, och inte han skapar mig som kvinna, men vi drar gott team.
0: Yeah.
1: Åttan han så har jag inte tårar att göra allt det som gör det. Jag tror att ta i er för att jag kör att han försöker att vara sjukt och kanske göra det. För att det är för allt som är rika, så säger han, här prova. Jag ska hjälpa dig. Jag ska lofta dig hvis du inte
0: 100% mindas just. Alltså det är tills till man, alltså du är så stark kvinna i dig själv och ta med dig att det är det. Men det är ingen i vi tog jag då stannar stålen för akkurat mannen så att vi inte just tas med dig. Och det är viktigt att ha en som klappar för dig med en ödla under sig att ha det klarat och inte. Att han som, att han personen som han ger dig kritik att han vill läsa dig och hjälpa dig istället för framför öronföljtjäk som att han är till en stål och till en klätter och ödlarna. Det är mega gott att ha en god partner som vill det.
1: Ja, väl. Ja, det är mega viktigt.
0: Det är det. 100%. 100%. Det är en av kanningar som är så vissa att ha med att du vet det där. Inte diktera att du inte lov eller att du är men det är helt ohonaliga området. Att man vill skilja gott. Och jag vet inte vad jag ska nå en serie större, men det är så mycket att säga att en person nu tror på att hon har drömmat mer än du gör.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Akkurat.
0: Alltså, att han är... Alltså, jag syns det gott. Nu har vi tagit oss John vid ett par gånger. Han är delusionally. Alltså, så det är så här att... Åh, herregud, ja, hon klarar allt. Åh, hon är klart att jag är allt. Alltså, jag har en person som tar sig om det. Det är så fantastiskt att veta det. Det är sjukt. Det är också fint.
1: Ja.
0: Och där är Willer där han sitter.
1: Han är och det han tror eller väl att se det och vara på tandmatan. Och vi kvarts hade åt det eller synd att du kör någon kvarn och smärta lyckas to.
0: Ja.
1: Det är inte lika expressiv och...
0: Det pjäs kör vi då?
1: Så han är rönnjävla stolande. Men i häve, vi kvarts... Alltså så han det... Jag var inte som i häve att jag det. Men det ska alltid utgröningar.
0: Ja.
1: Och jag har alltid faktiskt nu tagit vid Harry att jag ska i förhållande till äldre döttrarna. Och han säger att jag har faktiskt slasht henne med henne att jag visste allt det här. Men jag har slasht jävla henne om det. Du fyller alla dessa boxarna. Och jag vet ett annat ställe att leva vid. Att, eller han lär sig leva vid. Så det är jag bara.
0: Mm.
1: Och då är det så jag är för den som är.
0: Men helt att du inte är så inga Eve, helt så vet du att jag hade och men jag tippar att det är att jag sitter så jävla från det är, hvis man hör det ordet är beyond det att jag hade till sådan en helt annan. Men hvis, och till sådan en fall som tror jag att jag hade, så kan man säga att jag hade helt att du, att du är kunna sitta genom blotje och digitalfonen alla dagen?
1: Nej.
0: Nej.
1: Är faktiskt uppbyggnaden av allmänna fyrsidning. Det är den största spittlan man har gjort.
0: Jo, det är flämre.
1: Jag hatar det. Första sekund är att sitta under kontoret och ta telefon och behandla sätter och sånt. Tui att jag helt alltså är hetta mönnis vi lov någon. Hetta det som ska göra just en är min någon lov. Men det är det utan presse för du men här, du måste ha en uppbyggning och det är social learning just du måste göra det. Så jag gör det där och är sin rätt vi ser på things kommer ju jävas så säger ju upp vi är väl där och det klarar mig så var det sen det okej. Nu är det bara nötla gör det. Men det var just det jag började som självständig. Jag hörde det så inte sig med i härtighet. Ska jag bruka för upp fem morgon klockan åtta och hata det som gör att landa in för att få pengar men till ungen glädje. Så valde jag hellre att säga att jag ger en chans. Och blev självständig och nu vaknar jag fem morgon till flöjtande lika mycket om det är lejer där eller sundag eller manad där eller frutsat där. Alla det är lika. Till att jag vet inte vad som gör det. Själv var det ju några idéer skräpa, men det är inte tog...
0: Därför
1: att
0: allt är väl lovande, du vet.
1: Därför att det är inte tog att jag inte har valt själv vad jag ska bruka mitt liv på. Jag vet inte vad som gör det, vi skräpte själv.
0: Oh my god, det är coolt.
1: Och det är jag har i följa liv i hela världen. En högre mening nu än det här. Fyr.
0: Ja.
1: Och det är det viktigaste som är i sjön, det är bötten och familjen och att det är det som tror fast. Och att skapa tojmonerna fram till. Och att visa dem att det är inte bara och in med mat jag vill ha människor på. Det är så jävla mycket mat man kan ha människor på.
0: Jag också bara hoppas inte att det visar sig sin tryck för att för det om du inte passar in i åkost så mest det inte till att du inte passar väl in i åkost annan. Att också, inte täcka tröst av samfället någon, att inte täcka tröst av om man ska vara på en viss mat. Finna det också för du är det är 100 ting som du kommer att göra. Alltså, du har funnit ett öde unikt ting. Så det är inte tog jag kommer till där och ni vet. Det var inte. Men att förstötla det hvis du inte säger upp och gör det där.
1: Ja.
0: Förstötla det och lugga till. Och hvis han tänker inte reagerar the shit out of you så vet jag inte. Alltså,
1: jo. Alltså, jag också ser ofta om det.
0: Oh my god.
1: Men jag säger upp ta. Alltså det är långt 12 år sedan.
0: Du gör så här.
1: 12 dagar till er släkt 12 år sedan. Det är 14 år sedan. Oh my god, det är 14 år sedan. Och valde jag säga, okej, nu prövar jag förstanna. Och det är jag, alltså jag är superglad för det, men jag säger upp och börjar jag säga mig. För att det ska vara likt.
0: Ha?
1: Ja, gör du det?
0: Ja.
1: Jag har alltid en sejmaskin. Jag fick en sejmaskin för att föräldrar som hon. Eller vi fick en sejmaskin för att föräldrar som bror gav.
0: Ja.
1: Och så säger man punkar och mappar. Och säljer det här. För att fortsätta. Och kurs. Du vill ta för att faxa just en fjärast.
0: Men det är en hörbrancha.
1: Det är en hörbrancha. Och det kände man. Det kände jag släckte någon på det. Men det kände jag inte. Och så började jag blogga ta. Och började jag Instagram ta. Så det är långt och rävlande kvar sedan. Och började tacka myntor. Det var superspännande.
0: Yeah.
1: Så det som jag gjorde var att kombinera en hundansryck av ett möjligt. Själv har jag just haft understörv. Jag har inte fullt gjort självständigt i 14 år. Men så har vi gjort det syndra på följande. Pröva syndra. Arbetet badnagare, arbetet ungdomshus och sånt. För jag prövar kvart tvimje.
0: Och allt det du tittar och brukt till.
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Det är alla erfaringar. Det är så alla erfaringar, goda erfaringar. Om man vill det eller ej, om du kickar allt så lärde du att du inte ska kicka nästa för. Det är allt bara data till. Vad ska jag göra bättre? Gå så kommer jag här till tjådar. Här som jag vill.
1: Ja.
0: Och så jag tar du prioriterar och prioriterar. Nej, så jag tar du räffest. Och räffest. Och räffest. Och huxa och drömt. Alltså det är att det är en inspirerande söva. Det var det gott, va?
1: Ja, jag är också inte alldeles gott.
0: Nej, men det är inte. Så det här låg för dig. Jag hade tog en lustsöva. Men för mig, kan komma stå. Jag spurgade
1: sig. 6-3.
0: Tog ett lär älgen. Och då säger jag akkurat. Då tog jag älgen för första gången. Jag förstår att jag gör mig som kvinna som är 25 år. Alltså, kan man uppnå? Det är stadigt att jag är ung. Och till det här, jag har viner som är älgen. Men till det här är cool för mig att finna en person som jag kan spekla mig och huxa.
1: Okej, okay, jag är inte Lulu.
0: det ber till. Det som jag vill det ber till ska bara gå och arbeta, ja.
1: Ja. Och jag är faktiskt sjuk så utan mat.
0: Inte?
1: Nej, inte ordentligt. Men så att det är och det huxa. Så det huxa out of the box.
0: Mm.
1: Men så huxa ju bara mot äkta eller så. Att jag gör mycket visst syster.
0: Nej, nej,
1: det är mer inne där eller sån där. Huxa den enaste personen är huxa att även vara en fyra mot min fyra är mina döttrar.
0: Men du är ett fjärde kvinnor.
1: Ja.
0: Du är en fjärde kvinnor.
1: Tack.
0: Det menar jag. Du är en mega cool kvinna. Vad ska jag älska sen? Jag älskar men det är obviously jag och Badger och jag går med pappa och jag bästa tjejer där vänner med allt det du vet man. Två bästa vänner med jag bästa tjejer. Men det är bara något så särskilt alltid är vi ta kvinnor bråta normer alltså förstittla det. Prova lucka och imenta det scenariet. Vi stannade ut jag bön hon här för 200 år sedan. Och två kämre. Vi är alltid större här. Kvad. Olukan hade bönt för 200 år sagt. Hukte det kvad. Olukan att det huxa sagt och hilde. Det är helt vart man marsbygg vid också.
1: Det är stadigt kanske som allt det.
0: Ja.
1: Men ja. Men tar för 200 år sedan tar ja.
0: Jag lät
1: det. Jag vet inte, visst det är väldigt häxor till sig för blinda val.
0: Ja, men vad ska jag... Jag nämnde här, bara huxa där, vad kloka kvinnor skulle till köknom. Alltså, jag menar, jag kan inte läsa för en gång det utav oss med.
1: Ja.
0: Ja. Så och det vi gör då, så ofta vi kanske nu har vi neck bättre samtidigt och trejter och touchet och pruset där med kvinnor som har lagt götterna så att det lättar tjockna gänga. Men vi gör det samma och snart lät jag hon färre om det. Vi gör det i en ära grad och det kanske inte lukar äckligt. Det handlar om liv och mig, men det handlar mer om drömmar och ambitioner och att vara. Vi gör det inte pengar. Svär hänger av mannen.
1: I'm not sure if I'm going to be able to do it. Så är ju öjst att vi fätan är för exempel över hemmagängande. Men jag i place är jag själv hemmagängande, jag är hemma arbetande. Jag har stadigt arbete, jag behöver inte nå fyra tycker. Men jag prioriterar öjan att ha min hemma i hemma inte lov är tre tolt. För exempel.
0: Du arbetar.
1: Men jag arbetar alla tvinar. Jag har bara vi. Tvi att min fätan är nog snygg för att det är alltid att jag vill gärna ha min bötten, ha sån ekva tui samma vi och hon, som föräldrar vi tar sån ekva tui samma som familja, som görligt.
0: Det är så gott.
1: Men det här betyder inte att det är med oss som ska fortsätta mitt liv.
0: Nej.
1: Så det kan man stadigt göra, bägge sig.
0: Tack att det är, och det är inte samma vi, att vi såg om det att John kunde ha sagt det samma, och tack under Christian Eisner att han är ekonomiskt ansvarlig. Han tog just nekna med att stödet lär oss fint. Men det är det här att man ger kvar nu något helt annat. Tror att hon är svår som de hoppas det. Så han har alltid en hoskott. Och han säger ju själv att han säger ju att jag lovar John, det är jävla kärligt och tömt utan det. Tror att du har varit så fel i två veckor och jag är bara önskal i hosen. Det är hans år. Och det är bara också för att det visar som att kjallt om man har inte följt att man gör några kvaler till dessa männar och några hoskott och man alltid ska ha gjort något. Så jag älskar att vara lugga. Det skulle jag vara för oss då.
1: Nej. Jag har alltid tagit att visst man är en kvinna som har sån näckfjöt med hjälp någon som är och är sin tur. Det tror jag röst näckar. Drömmar och ambitioner. Så har man östnä. Så man har en man som är sin livast har sagt ju.
0: Det är mamma.
1: Och då är det negativt.
0: Han måste jag försöka mig en gång.
1: Och då ska det inte vara negativt. Men jag säger att jag har en Excel-husband.
0: Ja, jag går till syvare.
1: Ja, och men det här vi att jag har en man som är öjliga trycker. Han dover ordentligt väl vid tölån och förtrattlan och också han säger Excel ask 4 och kara 4 är next level.
0: All of that?
1: Fullständigt, alltså, det här är ett ting för sig. Jag ser vi ändå att man nästan säljer ett Excel-ask så att andra kunde planera.
0: Han gör fyrtjan till allt, det är mycket gott att han ständer 4 tryck.
1: Men han är öjliga väl planlagt och öjliga tröknom för det och älskar arbeta 8-4 och göra ting där samma kvinnan är vid öjna sådär och så. Jag hörte det, men jag har bruk för det. jag brukar för onkran som vi först har jäflik vi orka högt. Hallam ni gör natt och ser här. Kom.
2: Men är vi samma
1: andra lägen ut nästa för Arto bara fortsätter.
2: Men är vi samma då att ta för mig just på nu. Du är
1: att jag måste säga jag kan då
2: mega. Det är väl det han där. Vi han nisli min husgott är som what the fuck do you know? Alltså vad ska det helt du är? Alltså kom vi alltså och så att man ser så.
1: Okej. Ja, det var så jalla. Du var så jalla. Jag vet inte, jag tycker att Ahmed Louis Vuitton kör den med dig. Och det är så viktigt att man komplementerar kvinnan annan och på att han matar. Självande är det mycket irriterande. Akkurat han var ständigt ut och han säger, nej, det ber inte till att färre ett hotell i Sverige för 50 kronor för en natt.
2: Ska
1: du ha att ta pengarna ifrån? Så det finns det alltid.
2: Finns det alltid?
1: Ja,
2: det kommer ju
1: att ber inte till. Nu måste du droppa det här. Eller måste droppa för annan. Och det är fullt. Så vi kvarts och fick vi oss inte för högt.
2: Yeah.
1: Och han håller med nya rötter till realitet. Mm-hmm. Men vi först lyckades inte honom. Och så utfittlade vi då själva svökvattlande och lycka.
2: Men du fattar, jag lycka också. Du kommer ihåg att du har hejt ut hos punkten på ett år. Men det är liksom det man är bort i. Man är stadig så, okej, hur ska man få att enka sig hemma? Du planlägger stadig ting. Du säger stadigt, okej. Men det kanske är här, hatta här, ganska mindre. Alltså du hoxar allt att du är till studiet bara säger kommer jag här, du finner det dess. Du har stadigt ting som du hoxar och ger. Annars är det tjaft det.
1: Ja, ja. Så var det. Ja, det där. Tjocken är det bara, vi drar gott team. Och det rikar. Och tjocken är det alltid bönnen är fyst. Och så vi får ett böndagaren så är det alltid göra väl för fyst. Och min fyrdöka är självande ger jag allt och för att tjäna snygga pengar som jag kan för att klara fortsättningen till bär en familj och en böndagare.
2: Mm-hmm.
1: Men djur och välfärd och djuren är alltid första priorit. Så har vi böndagarsdjär och en erbjud sjuk så är det ur också styrt som är böndagarsdjär till det. Det är så självande färdigt här kommer en sjukare djär. Självande om det är mega opraktiskt.
2: Men till allt
1: men så de måste bara vara er böndig akkurat då. Och det är då samma vis jag har höjmaplut nu och döttern tror hon simpelthen inte klarar att sova och rörla kött. Men så är det John som är höjmaplut till hela döttern.
2: Mm-hmm.
1: Ett lapp är det i, alltså det skiftas ont där.
2: Jag tror att
1: bötten är er mamma först, ta. Kört om det är.
2: Men att det här blir ju bara att det här Jöklund gängande, hvis du kan skriva ett år av pannan och tjata så är det rafestingar. Jöklund, allt som du görs, allt ett lov, det blir en rafesting. Och det är det alltid. Men alltså, bara från början när man gick ut när söver det sanns första åren så räffes du för att du att du säger hette inte att jag är med lyckliga arbetsmässiga. Och så räffes du att vara mamma hemma och tacka när vi men samtidigt räffes du att tjäna pengar. Du räffes alla tog i. Alltså, har du då räva sortera? Du har ett Excel-kjäl där ständer inte pengar. Där ständer räffesting. Du har akkurat lugg Excel-kjäl som John till bara inbyggt i Highlandet.
1: Ja. Jag går också på tomaten. Men ja.
2: Jag älskar att passa här.
1: Jo, det är väl allt via och förbjudet från öron.
2: Du sörsta bara är så i tonen och Excel-kännen. Att det är fullständigt att det är några ävner som kunde bära det så länge till lunda att du tror det är ja, likt.
1: Ja. För mig är det viktigt att nu som vuxen, du som yngre och vi är någon, alltså blev en kvappa och hej snäck för folk så. Då var det alltid, att jag skulle väl lycka som hene. Jag var rädd att jag inte var lika som hinna och runt i att landa passa in och nökta termen till hinna i vad jag skulle vara. Men tanda är inne fan och det av att jag ska vara lika som jag och jag ska bara kika mot mig själv. Tanda är inne blir jag bli lycklig.
2: Oh my god.
1: Och acceptera så alldeles är det bara. Och hvis folk inte damar med fyrt han som är det så är det inte kvar att törra koppla till och jag missar inte snacka på skjort.
2: Men vet du vad? Ett annat aspekt av sådana här är att hur ser vi det här lustbördan för mig är det här är inte personligt. Och det gör oss inte så där så okej, inte personligt, vad menar du vid tog? Det är mest inte det här lustbördan för att det här är till mig som det säger. Men hvis jag säger att nu ser jag att vi åker med bor och flera följt och hvis jag säger att här som personen helt är det fullständiga blåst i hötten så är det inte tog är blåst i hötten eller att han är blåst i hötten. Det är bara att jag åker färdan i augusti skulle göras. Liksom, man ska huxa, hur ska man leva sitt liv? Eller färdas. Alltså, ser man sig inte hur det är detta människa. Det är mest bara att jag är och vi är så inte. Typ, alltså, det är att vi är så enig. Det är mest att vi är så frakorna runt.
1: mentalt eller virusmässigt och så där.
2: Mm.
1: Att det är inte något av identiteten att jag det är att jag är minnevärd. Jag är bara en kooperativ. That's it. Långt är så inte. Akka som sist tog mäter och borg. Kan damer. Så chatter en tjej mäter och hattar en tjej mäter. Gå och mäter. Du damer chatta. Är damer chatta. Och så boom. Så man kör till här. Så tänker man omgå om tänker någon dron och det. Så att det är bra. Att det är bra balansen nu. Och inte en dävr ofta något. That's it.
2: Det är gott då. Är du i chatt?
1: Är du i chatt?
2: Nej, släck inte.
1: Är du i chatt?
2: Så jävliga personlig. Och ofta lägger jag för mig lite ting som folk säger som
1: också. Menar du det?
2: Ja, jag har strist öllande vid ingest.
1: Nå, no,
2: så för mig är det särskilt att folk är min...
1: Verkligen? Verkligen. Och så hoppas jag att du tänker att du tänker att du tänker att du tänker att du tänker att du tänker att du tänker att du tänker att du tänker att du tänker att du tänker att du tänker att du tänker att du tänker att du tänker att du tänker att du tänker att du tänker att du tänker att du tänker att du tänker att du tänker att du tänker att du tänker att du tänker att du tänker att du tänker att du Alltså, för Olkan Kor och Kostus Grill. Du ska passa på allt det där. Meningen kanske är runt om något i näckan. Jag har lagt en hoskod när jag ska täga meningen. Jag vet inte. Petrine, vi bor i Edla, Rebecka. Alltså, Edla. Holgar som är bönte. Alltså, du har en äckning billett till Louis Vahalt. Men då, hvis du ordentligt sätter det upp på handamattan.
2: Ja.
1: Och tänker jag allt tog. Hvis du gör man en gav nu och säger nej tack, så då tog en gav och ber inte mig. Det är inte bra. Så.
2: True.
1: Ja, jag ångrar det också på andra maten.
2: Men att det är så ofta sagt, jag ångrar det också.
1: Det var ett
2: spännande.
1: Ja, men vi är bara så... Vi är lik, men vi är inte alldeles gärna. Det var tänkt på att utöppna.
2: Ja, det ska jag mäta med vara sera, särska, sykst. Men det är inte kommit till att jag är född särsk. Jag vill sera, vajk, sykst. Jag har uppväckt mig själv ett till. Jag upplever ting som har gjort det. Jag vill nöttla att bli särsk. Och... Och så och det är ju som en stor gåva med löv. Så du bygger störst flott Eiffeltorn att det så bygger stenar ner till just det under botten och my loy och det är snart att du ger dem en ting lite som du ger nu att du lär dig att visa dem vad du ska filma så knappt så blir det här Eiffeltorn så flott och allt det grundar dig som de som var äldre har lagt. Det är det som helt det så lite. Och till ändå så formar det till sitt egna.
1: Ja.
2: Till det som du gör stund och jenter och till det som får hända. Och jag gläder mig att fylla där och fylla till alla i. Och vi får ha sex som jag launchas ett igång. Men väl är inte han. Vi så just så ofta. Vi tar så bra. Ja, Instagram och sånt och så. Tar vi möta så liksom åndjur hänt. Nej, la. Åndjur tog i färg.
1: Ja.
2: Mm?
1: True.
2: Nog steg.
1: Och det är just det att tar man huvudet och negvagera och fyrtuk och böndagar och allt annat.
2: Mm.
1: Att det är festingar som du tar sig om.
2: Yeah.
1: Men vi har inte en social liv.
2: Nej.
1: Och det är okej. Okay. Det är akkurat nu så är det här och realiteter. Bönd och fyrdukar och böndagärer och familjeliv är och här festing.
2: Ja.
1: Och kanske vi inte suttar och här med folk lika nästa video. Det yngsta vi såg dig. Men det är bara en tui. Det är bara nu. Det ska nog komma efter och det ska nog... Alltså... Vi blir vuxen på snöre.
2: Ja, så jag obsesserar med att teckna bok. Jag sitter teckna ihop det jag kanske jag vet inte det där första, men visst det där var. Så har vi några snacka bokstäver som gör att jag lustar och fokuserar, men det sitter ju nu.
1: Ja, men det är gott.
2: Jag har stått som du säger.
1: Jag visste inte det.
2: Jag förstår helt det.
1: Nej, nej, så att jag gör jag det samma.
2: Ja,
1: det så sitter ju ju det tror jag chatten och
2: tror klart. Ja, ja, jag har totalt lust att det. Jag vill se just något annat med. Men Harriet, det är väl så god samtal och det är så spännande och bara jag hör att du nog söver över att du är inspirerande och så att släppa fyllt jag vid. Men det måste jag gärna säga att du är Instagram, Venka. Kan man kan fyllt jag vid att du inte sväkas till för att göra kommande allvar ta.
1: Ja, alltså vi har sin e-muskart. Nu får jag se öjlen nick vid socialmedlar. Så jag har ju en fem forskjelliga vänkar. Men Sheep Islands Wanderers är det han som är brudet till färerna. Och det är simpelthen bara för att sortera min egna hund. Att brudet inte till att färas. Men så har vi ett han som heter Harriet Olavsdötter. Alltså Harriet Bostriga Olavsdötter. Som är till den förska brukaren.
2: Mm-hmm.
1: Och ofta dojlig är det som från färerna och isen jag här. Eller så. Och så bara Olavsdötter är det som är plakaterna.
2: Mm-hmm. Nämligen.
1: Ja.
2: Så det må gärna finna det på att vi vill jag finna vi här. Jag är färdig och så är jag vill göra ett lån. Men jag glömmer mig och så mest till att vill göra det kom.

0: har vi et endelig affære for det, så kommer vi til for om det. Hva er affære vi? Hva koster det? Hvordan tenker vi til å tøke det? Hvor er valget vi til å hette det?
1: Gå og kjøre, du går til å ha det. Ganske penigelig å vite hva det koster.
0: Ja, det er atlanen, og det er jo også vi gjør at det sier vi om. Han sier ikke så der, vi er det aller lengt, men nå er det bøsen langere. Så jeg sier, vi er også, ja, hva kan så spære penger? Og hva vi da har kjøpt LaLandia i februar, när vi köpte i januari månad. Du tar det minst 4%. Hur mycket sparade vi då? Vi har redan följt vid tillbåden och sånt. Så vi började också om fortfarande vi skifter. Nu vi har samlat pengar, men också vi att när vi börjar göra ting och hur vi börjar göra det och för att göra rabattkod du kan bruka.
1: Annars kan man gå och googla sig till eller AI. Tar en hem och så gör och så skriver du jag kan finna med en rabattkod och på ett.
0: Ja, det gör jag vid kurs.
1: Så bara life hack till tickets besvidare att du kan gott finna den universella rabattkoden och så knappa ja om det var 20% eller kanske så helt i
0: förnick. Ja, det är det man kan röna spela det här som man kan.
1: Mamma får så här ett överblick som när stora drömmar så är det här. Där jag kan chatta till dig ner. Vad ska du göra till jag går in där?
0: Och nu snuskar jag in och så knappt jag följer bara och ligger och baserar öxeln och kameran. Och så är det bara en tjejta som ligger och trampar av mig och knurrar. Och så säger jag, nej, flitt, du ska inte köra. Men ja.
1: Ja, det är det synd. Vi ändrar vid en tom djuren som har en annan timme här. Han kom från djuren och ändrar för en tog vid denna. Eller blev det aldrig va? Tog jag sån häta i folk, men jag hade sån häta i folk. Hon var bara missförstånd.
0: Ja, nu ska du välja gå folk.
1: Ja. Jo, men Harriet, tack för det. Att du tänkte att vi i kaffepraten under det.
0: Så tack.
1: Jag glömmer mig att följa vi.
0: Ja.
1: Super, no, men vi suttas efter till nästa bärst.

0: Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongina, bergrummet, kameran, garasjna, etter til kjattelen. Og I byggjebjone har vi størst urval av lampon, just til tøyntørp. Bygg med balsler, hvitbita, utover. Minst din, nethandelen balsler.fo hever alltid åpe.
1: Träi helt rattliga gott.
2: Smyr nu träi vid strandamalen.
1: Ja.
3: Byggjesoffer fra Eichene. Bygg tunne ekne soffer i Eichene. Väl sni, stött, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, allt. Vi hjelper deg gledelig til rødt soffene. Eichen.
4: Sona appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lydde synder meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tøyn som er kundet til å følge til. Kunne det om treden her av fd.fo.
5: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån I ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
6: Kyrve, einasta förska mineralvattne.
7: Visste du att så gullig klokon bjöd ett eiste vindu och hurra till vindna, bär ett luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, träal och vindu, altanhurrar, ettla tjotjurrar. Vi mejer en tretor av röntgen och vörru från heimstas av vajdaren blir allt till tja gullig klokon. Gullig klokon. Tofta jack 2, gullig vajt.
8: Nu är torsjofaget.

0: SMS, Trygd, Magn, Apps og Karen.
1: SMS. Utsålan, enter och idé. Vi suchast ui SMS.

0: Salon and Tar Idea. Vi så just ui SMS.
1: Vist du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
2: Vil du oppleva fyrja einast av Voksmuseum, etter suttje til storslitt Nordvestmannabjørsene vi egnon eion, du kast eisne røyne akkara VR-opplevelse. Her du kast sykla inn ui hålur, vidja lundanar bjørknon, etla færa vi av fjall ui skårenon. Vestmanna Turecenter bjodar en del fotland av opplevingon. Etter en fryskantur av sjånon, kast du sitta til vel tilrattis ui fjörugrunne. Her vil du ha nekv gott til gåman, og glöm ikkje at vidja spennande gavbuna og søvesavne. Att uppleva sig för alla familjerna. Boilegt en tur eller bor långt ut där. På skovadal.fo eller ring 24 15 00.
3: Sona appen har nägat till öll. Sona Plus har ett lydes under Meira. Sona Plus. Ett lydes plus i gärnstenen. Till tvin som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar på fd.fo.
4: Lejardagen, 19 august, vi är i Atterkarmer om allra helst Heimsins vägarsta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilandet är vid levande tonlighter, Batnalandet, camping, chalting, gåomäte och en av festivalstämningen till sent första glömma. Det här är storslighet av någon som D.A.D., Hattler Johansson, Ejon Terje och Kim, Herborg Torsjestötter, Blått Gräs, Finner Kåpa och Pottlottor, Rianne Nolse och Nekv Underförapant. Åkjøpes fra Telebussar, Køyra og Klagsvik leveres kvønn halvann tøyma, Atlantein og Nåttna. En som Nåttabussar Køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter Egonkommersje UD og egonkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nækrantur. Vil heldur heva fri til
5: råkei. Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
6: Det var tærløs vinter jo. Sette seg samband ved gulutlugger. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl og sværa sjålvand i alt du kjøtt. Gulutlugger. Tofta tjekk 2, du får en tjejeste 00 00. Gullet vet hva det er best.

0: Velkommen til sendingen av de ekkeløyton. Her tåser vi folk ur Milnum som har fyllt vi i Nekvar. Og gesten sjokken det Johan Lutzen som blæser i Norrløsten. Velkommen, Johan.
1: Takk for det, Adne.
0: Etter her vi er for Milnum til er sent særlig, kan man si. Hvordan fikk du av hva for akkurat du?
1: Ja, altså, jeg... Den ene dagen så ringte telefonen til meg, og det var... på Palle Skåren ringte og sier om jeg skulle fære kjøpe Norrløsten. Og jeg også sier meg selv at det akkurat nægget for meg. Så jeg sier hva skal jeg? Jo, det var det feien. Og jeg skulle så bli større og parstøyere. Og det, nå har vi oppbygging fra Rokk innenfor kommunikasjon. Så, og lukket som klaksekinker. Jeg har oppvokst av øye, men bo nekvar i klaksøk, alle mine ungdomsar. Så jeg ble større i Norrløsten og var som fødre i hoset og... Jeg har ikke enklart å øyne løt.
0: Nei, men ta et ord ferdig å lese kommunikasjon eller samskiftet som du har øyne først.
1: Ja.
0: Ta et ord også akkurat han veien, eller hva?
1: Ja, det var øyne innenfor det særlig at det politiske samskiftet. Det var alltid drivet med nok snakk. Det er at hvordan er det spenningsfeltet i midten politikeren og velgeren og hver amp og hver dynamikker er i her. Og TT har alltid haft min større AHA, og så samflags vi skifter i røver. Så tog valgte tannvegen av Rokk, utbyggen av Rokk, innanfor et kant kom. Og så jeg husker at hvis man skal bruke en sort, at det gjør mening, det gjør nok skal ha mening at for meg alltid selv at jeg vil være i Norrløs noen tid, man hever den faglige bakgrunden, og så er det den som oppvoksen, hver man oppvoksen, så ja, om at det er større trivet som større i Norrløs.
0: När är det här hentor, kvart är det?
1: Ja, det hände faktiskt i 2016, att det pratade började sin åren, men vi tackade så ivert här i februari månad 2016, och här har vi så varit större sojan. Och så i 2020 tar köpte Skårheim ut och har så varit ensamhattare ögare och nu är det större sojan till. Och det som alltså Norrlös har alltid haft en stora lot i Norra Tjön som man har alltid känt till det och som i min uppväxtre och så tar jag få chansen att plötsligt att stötta Norrlös och ta alltid är en framåtkörrafter och så att komma in i systemet ta Fekkaner, Oliver och John William. Jag har lärt av särskilt Oliver som stjärre och som Sean är the grand old man innanför förska Miller och han har sett man ser ut människorna man ser flöjer kan man säga flöjer attarliga så tror jag har vi ofta sett det väl under och lustar väl efter det som han har haft och sagt och han själv köpte Norrlös till Ari Eble Fötter under 1906 och han var tillknutter nökrar Arjen så han var umila vinn och rattliga nekvar i Iverholtsrush, ganska femholtsrush år och han är stadväck virgin, han är lönarlistan och kammer och han tar mynter och bäger av KOI och av notter mynter och notterna och han dammar väl affärast i fjällen och så det är öliga glädjer för att han stadväck är i systemen.
0: Jag har aldrig kan lugga sig in här att själv alltid att jag får lever av det här, men han är alltså på sig ontan så jag vill inte säga att jag har stannat in, men du kan fortälla sig sövna som det värsta fär vi nu.
1: Ja, så är det en ungling som har matat från 2016 till det här, till Ischlundje, men det är rättligen äggvänt och rättligen avhavert jag vet inte om jag ska säga männing, men avveckling av oss gamla maten att driva milar på. Alltså vi då säger samma lätchingar och jag bara här som vi sitter nu, alltså portalen och FM8 och att jag spärrar sedan 2016 har vi lagt mest till några sådana större trends att starsfolkatalj är minkar nekv, redaktioner är minkar nekv och blä utgaver är minkar nekv och det blir mer för inåt att tälkylta. Så om man vill nå fylgja vi till alltså alla tyna vara vara öppen för brighting och nåt trenden.
0: Det är väl inte löjden i sig här mila vinn att man ska arbeta öjlande för att tjäna pengar här.
1: Ja, det är knoss och tar man säger tar man på i öjda och är stjärre så är alltså det blir en luftstöld, ja? Alltså jag tycker att det som är i privata vinn och som öjda stäckna för att tjäna till det att och ta blivit det kanske inte så alltså du tar gärna det fejen, ja? Och så Norrlös är ju så att jag har en öliga stärska samlöka i Norrötjön och i färgen i Röverösne och det man säger det är mest det är ju ute att man är välkommen att stanna här man kommer och nu kommer bläsjörna gott och det är liksom haha nu är vi här och då så ska man kanske ansöka sin rätt vad man säger och så just att han spelar ni här det är stått lite och man är öliga till lagt att komma samband vi har ju det alltså nu ligger telefonen som är aborren och framfirmar och i rock vi att ha vidare lite att prata här så är har vi ju mailer och finns ju messenger och finns ju sms och allt möjligt och uppkall tror jag att det är så nämnt att få färdig och att kan du inte lycka skriva om och att kan du möta upp till en möttug i morgon och så är ja. Och hvis man så till att köpa in i några supermarket så fäller man i prat vid omkran och så är det ganska lika gott. En server, fick man en server hem via, så till alla tyna.
0: Ja. Men Norrlunds i hev är det störst täller för fyra Norrlundsar och fyra Klaxhusen. Jag kan inte kvar.
1: Ja, det är alldeles säkert. Så jag 1915 tar vi i och som Peter Zachariasen skriver att han första lojaren om att man följde till att man hejer sig tälrör här norra, tjockon, som man kanske hejer tälrör och särskilt kanske i Torsan. Så tog man särskilt egna händer och stod i en mil norrlös. Ja? Och på samma mat har man östen görs av sjukhusöksnån. Man gör sitt egna sjukhus samma vid Fullfringon och Götemånen och Götfölkje. Och där man manglar futsing så gjorde man det här i Norra Jones, så gjorde man Norra Sparekassa. Så gick man samman om Norra Sparekassa. Och Vindelöv har byggt öliga nekv ut om utan allmänna upphöjplanting. Alltså Kjöllbrott, han byggde kajer för utan allmänna upphöjplantingar. Och det är lögat som, kan jag skulle sagt, arveren eller tandmättan.
0: Det är drivkraften.
1: Drivkraften, det är state of mind. Att vi alltså vi måste stanna upp i oss själva och vi måste skapa näka och ta kämre spära. Nej, inte händer oss här själva. Och Norrlös är inte ett undantag. Så det är kvant det man säger för att arbeta och få, man säger, fyrtugna att dricka.
0: Men Jan, det här vi att tar man er så nu vet jag inte om jag säger det som är grovt. Vi tar väl att katten späkar för späkar. Men tar man er så sjösar in i det här som händer runt om en och samstundet ska vara det här att det kritiska är som sjöna sticker och ens ni häver att man ska outlook och man ska göra allt med något annat. Så man ofta nöter att ha tungna mitt i munnen.
1: Absolut. Här har vi ofta varit också öppen om det, alltså de korene som man häver som är mil och idé att sätta mig upp att han kritiska hästen och flatcher vid det kritiska journalistikvinkeln så är det ju det förrättning nog så kött, hvis vi ska sätta det sin skarst upp och att det är korene och så må man välja om man vill leva vid tog ett litet ja? och det är också gott att vi har en public service stone som ska vara det kritiska eja och vi drar in efter förmånen att det här var det kritiska eja ute och så att du väntar ganska ofta i egna möter till allmänna och i havn och så mata så det är en diskussion som är också intressant och det ringt av er en kritisk privat mil och det är för så länge att säga det.
0: Men jag har flera intervjuer av utländska journalister. Jag har arbetat på Bornholm och jag har arbetat här och spelat till arbetsjournalister i en liten samfälla. Mot svært blir det å hvis du hever tingene i orden, tar faktuelle i orden, og ber det fram, så kan det godt være akkurat det er ordet å lese det og ta det egen. Men det er gang griver. Men begynner du å gjøre feltføyler, og gjøre noen utledninger som ikke passer ut av i alt annet, så kan det godt være at det har vært langt værende problemer.
1: Ja.
0: Kjenner du det?
1: Jo, jo, absolutt. Og jeg kjenner også til at bare man, vi får jo en rikve av togjenteskriven fra Imsen Stånen, og også til dem fra løkreglene. Og omtid har vi opplevet at jeg har lagt togjenteskriven fra løkreglene ut, og så vil man møte på innom for at vi omkring som kanskje har akkurat vi i Mali og Gjera, så her tar jeg blod sur, og nå er Norrløs å skrive om her vi kanskje er i morgen formidler av og det är öliga kött att få alltså det är kött att sära folk till samfällighets lojte och till oss attra det här till ett kår alltså det är ett kår som man ska vara bevost om och det är ju oss en bevost om att kvad är lojklodren tja norrlösten
0: och du kan också vända att det är sånt vi syns vi har sett själva så bröjtingarna som vi är till färre folk i redaktionen så det är inte stund till att det kan allt tunda skriva som färre ut du förlät ju ofta på på att som först inne i inparkan.
1: Pura rätt. Och vi tycker också inte att ter redaktionerna eller ter marknadsdolterna som sitter runt omkring det kunde vara marknadsdolt men det kan också vara samskiftesdolter till allmänna stånden till er topp professionella folk typiskt är det ofta journalister som är flutjar ut och kring kvartnån och i forskjelliga stånden runt omkring som skriver lojtaläs tunda skriv till rätt stäva och till faktuellt rätt och skulle vi ta in och vidgera det och man säger karva det sunter och se att det säger hatta eller ska man bara lägga det ut
0: copy and paste
1: och ta ger ju mer än ofta
0: ja och ta ger allt mer
1: man har släckt tog ja man säger mån dagligt där är bär i telefonfolk och ska skriva rockningar och ska ompå Norrlös och ska skriva och så lagklotten är så näckvärd så man har släckt tog till att mamma kvarfattel mamma till alla tog en uppvian vad vi tog till
0: ja, det är fast.
1: Ja.
0: Men du trivs väl i snedet och det som du har så ösne kastat nog sin aktivitet ösne politiska journalistik och politiska vimärskar och så är.
1: Ja, det är som säger Janne så har vi haft min intresse och jag har faktiskt också varit politiskt aktiv och har stött upp och det gick inte så väl jag satt i början och ena sete men väldigt intresserad i samfällighetsvidskiften och mila vinnan är också så mycket lojtel att man blir nog så kött en återvändande eller en känd röd som vill bli en åter och det är gott det sätter också milen fokus av milen och åter här att man kan vara att han rötten som urtog lokal ögnen som är kommit ur och det är inte så mycket lokal milar efter och i förrjön. Och vi tar oss ner blä och vi tar hemma så ju och så det är vi väl bevisst om att man har såna rötter i norra region och i måste sagt landringsfärjan särskilt så är det att alla den där kommer fram att det är några series här ekänner som kommer fram ur norra region. Och i vad alltså politiskt så vet jag att det är några borgarskärer som är ansjuker innan att de borgarskärerna Klaxvig att han alltid har en mil till att affära till att blåsa ut sina förträffligheter om det sagt så det är en möjlighet som borgarskärerna man säger alltid har va vi är alltid glada att få att de är Karl har gått att greja fram kvar nu händer i Klaxvig kommun till dem
0: ja och det är väl lösningen kan man säga man snackar om det innan journalistik och kritiska journalistik men det är också en näka som öter information till borgaren och i samhället alltså vitan om det som fär fram
1: pura rätt
0: att förmittla det
1: ja, yeah, man blir en snoningsdepel och att det är marknader av Fossanäs ja, och så är det och att det är en konsertstudie i Fokle och att Varsby är uppe och så är ja, och jag har alltid hyllt i östning att Norrlösa öra vera milen tja öllna här norre och nu har vi akkurat kommit ut vid Nutjärre Heimansöje och jag har ju attlander om att at få all frutjarfele inn i Klaksvík og idrottarfele og frutjarfele og faktisk gjøre et sort partnerskap og at de slipper frem med at levere at de kanskje har syne folk som leverer tilfell til okkene så snart at og det gjør det så bedre kommer her og gjør mer tilfell også.
0: Det at de kan skare selv og lette sine ting inn, og du skal ikke bruke tog på deg selv.
1: Ja, det er det aller beste, og til bedre har man så det jeg gjør mulighetene at jeg har det endelige redaksjonelle retten, at jeg kan gjøre et flow på en hatt av hver i orten, og så videre. Ja. Og ja, så i forlange av Hæsson er også en spennende diskusjon som er til dem, for jeg nevner Oliver Atter, jeg har lært meg av honom, til at jeg begynner, så minnes jeg at at det kom et dullnemt leserbrev. Og jeg husker vi med selv om det er at dette her skal altså ikke i Norrløs uten heimasynet. Det heter dullnemt, og man kan ikke kåre det ut hvis man ikke tør at standa ved sitt egne navn. Og da fikk jeg ordentlig, man sier, av vita fra Oliver, jo, det kan man godt, og det er en gjørst nekvar, så langt som det ikke er utspittling, men at det er vedkommende firmale. Hva det noen av skal være. Og så kom han til på enkjen. Toi, at det er nekk folk, at det er samfleis løyte, at det er som om folk som ikke tårer å bære fram av torg, tårer meg hos han her, at han kan få filtjere. Så her halte jeg det, er ofte at det er mange stående her, jeg tykker til meg, at det er rundt noe som Oliver har haft. Så at det er vi dullnevnt å lese her, bro. Det skaper ofte debatt med journalister. Skal ikke, eller kan ikke.
0: Ja, nemlig. Men til så alt, og som regler sånn at det er lokale omkvarven, så er det nesten lukket mye, og det er navnstender under litt rølige kjøtt, det er ikke hvor det er.
1: Ja, nettopp.
0: Så til ikke hva det er. Men for jeg kommer til å lyse til at det er politikken, sånn at det er landspolitikk, og her er det også gjort det galt an som vi mer ser, som vi er. Men et annet til er lokalpolitikken, altså bøyrespolitikken, klagsvig. Hvordan arbeider vi til det?
1: Ja, her har vi et godt samskifte vi kommunene. Det er bøyrasunter ene for mannen, og så er det nevnt der omfør, og så kommer en bøyraskra ut. Og vi dekker det ikke så nekkmårene grønlige enn til enn at hitje etter skrønne, og hvis det er akkurat særlig mal, bæge størst mal til ofte at det ikke er sånn ekopas og ofte at det blir små mal blåst opp, som til dømes har vi til Klaksvík til ettervendende tjætje om hva skal hende av pisse hos noen Klaksvík og ta et her i fire av bøyrasfondet så får alle politikere og bøyraspolitikere opp at snakke, skal vi tenke det nye eller ikke, og stå for opp flere ferier, men så kommer akkurat andre stormal som kostar en rikvia pengar så färdar bara på inte jökna att det är något östgaldande i landspolitiken.
0: Det var man säger,
1: det blir en symbolmal. Så det är något som skrek som sa normal. Som sagt, Karl hever en standande invitation från Norrlösten. Jag tror alltid, han är alltid välkommen. Och vi dringer efter honom östning ofta nu. Så kommer han och gröjer fråga kvart och kvart och rör sig. Och ja, och så är det här till tan man kan alltid göra det bättre. Alltså man kan alltid göra mer. Yeah. Men efter här efter förmånen jag vill det gärna vara mer ute i hinnan kommunen i norra tjön. Här borde vi göra mer mer ut och finns 200 härifrån. Mm. Till dems Vieres kommun och Kvannasons kommun. Kunia kommun. Det hända ting. Men att det här så är ju hemma så när chatten så får man så ger man en attacklig runt så man ser för runt och kanske tar här för oss med intress.
0: Det var så att jag tog över praktik så till lärde sig att det var i Norrland det en blast med vänsters tid nu då. Och det var lokalsjournalistik rösten men ute i små bygden runt omkring här hött vi alltid en person
1: ja.
0: Som det är att meddelar av danskorna, alltså en som säger och frågar, så åkt hänt och skriver
1: ja.
0: I åkort.
1: Ja.
0: Det här rikar ju väldigt väl ta.
1: Ja.
0: Det var inte som en färfakt lite långkor. Alltså,
1: nej, det är inte så kipa, men jag kan, alltså, jag kan lista fler och jag hött någon nu, tajt och sida på handamattan, som är gåer, som gäller mig en praj,
0: ja. Ja,
1: så, som är kunde till sagt gåer viner av Norrlösten som alla tyna
0: komma vidare
1: och säga att nu händer detta och nu händer detta och så och det här är sett i stora priser på och som sagt så räknar man ganska sett att ännu mera system via ganska finche till de fruitare födelserna. Här kunde man finche. Hey, man kunde finche en av tajmarna skriva fast. Ja. Men så östen här var olika och kälter ute i systemen och det är vi att här var goa kälter östen i havn och i systemen och innanför det politiska och det är känd och allt till att särskilda politiker dammar väl att pipra oss inte.
0: Ja, det är sådär att skruva samman.
1: Du blir att snacka om vandrören.
0: Ja, vandrören. Man hör det forskjelligt. Det är inte allt som blir stannat vitt här som säger och du skedar från här och så vidare. Och det är så alldeles att kunna sortera mittligen kvart kommer färre sen komma in och tork vi ett skuldbära. Det där skulle ett Kanada och spela in med något eller kvar ändamål vi att effekta vita.
1: Mm. Ja, det är man ser att låsa in ett dagskram med alla sina kakor.
0: Ja, titta. Ja, titta. Men Johan, visst vi hittar oss inte på samfället som har hållit sig. Jag ser Arne, nu vet väl hur vi intresserar i samfällskonkning. Arne, du sett dig i stora ställen av Norrlösten, men kvart är brått till så är det så där du nämnt ju syndromet att det lagt samman och med milen, men det är ju inte det som händer att det vinner.
1: Jo, alltså nu börjar jag ju utveckla sejtjan och jag tror jag lägger mest till att det är alltså det är blivit samma legendar och mila redaktioner förvarande, alltså stolt milahus är faktiskt blivit reducerad rätt länge. Och ångt i alltid att förrättningsmodellen i Flöre Milon börjar lojtast förrättningsmodellen i Norrlös. Hette vi att journalisterna är flutsar ur privata milavinne och det ger det nästan östning till det allmänna. Här som alla miljoner är det. Det är miljoner som är det här. Men här flutsar det östning väck från journalisterna. Ja? Så journalistfaget är det ganska inte så gott. Och vi lägger märke till att kringar på

0: Så Frøy.
1: Ja, så Frøy, ja. Og alle disse her tjejtene her. Og enda bedre løn.
0: Ja.
1: Så, ja, det her er kårene. Og tog jeg alltid... Alltså hvis vi skulle faktiskt ta som Mila stolen till dem så att han är på pass upp plus, han är på pass upp plus. Han kom så tar ta grenja av det och så körde han brighting så grenja av Moir och så alltid kom han trea brighting så grenja av upp att Moir och nu skiljer Lennon att samgången Arbor vi tog jag hade vet 4,0 alltså nu arbetar med 4 lösen ja och jag räknar vi tar flest av oss som är i mailen vill jag komma åter till ta första modellen som vi är när jag teoretiserar vi att man förstår efter omsättningen efter utdragslon och så vill man gärna haft att stolen hacka ja och det är han så i sin George han är just hacka ja. Og hit gjør vi det etter grannalonten og tjokken, så Milastolen nekvaks enn hva den forholdsvis her i førjøen. Og nå var vi inne i, mentnernevnten senest, og her førte jeg fram at, altså, onker Flokker har haft om ikke vidt hvor så, vi der holdt feil i miler av marsket noen, vi tar kjent kringkvarpet som et av større, men vidt private miler, tid og ærer, vi är det som vi dokumenterar och vi är också kritisk efter föremål i attra här. Vi till eftertogna har alltid sälja. Vi har privata milarna. Vi gör det här att vi får ett mila markfält i förrjön. Och vi ska snacka om en egna mil. Så till eftertogna kvar Jack Fierce, kvar Rörtus, kvar var Falkasalen och Norra John Bay till Loik och Lart om allt tror jag 100 år.
0: Jag vill nog inte låta finna det på Facebook.
1: Nej, nettopp. Och jag har alltid att bara vi att hitta efter Norrlösen och allt tror jag att det är så såg jag vid. Vi har en präntare utgaver av skrivstånden av Ötland Norrlösen för att det är mig av fjärsande. Och till stått lite, ångt du så så glömmer man sig borster så sitter man och blejar oj jag kommer besvittla dem så stjäl fjärsen och ter utdrar tojinder och ter sin dra hauna bashing typiskt att och ka och utdrar och handelslösningar och nu har hästen handeln laddat upp och ta falka löjve så Norrlösi har alltid varit en slags snöningsstäbel runt om det som har rörst sig i Norrlösi och det är ett virre. Det har sannolikt så ett virre. Att det är en mejl som har dokumenterat och tjockt nekvar. Och så vi tog sport med kvart det hänt i Satuina. Så töknen, hon bröjtes extremt. Här har vi sett att blö. Norrlösa kunde... Det första blöjen i 15, 1915, de kunde... han skriver här att vi skriver att det kommer ut av danskan då vi tar inte ett alltså vi har sett det då kommer vi ut av danskan det är första åren och så bara till att man nu kommer ut vi nu kör hemasugan som kunde näka mer än det här
0: det
1: är första så töknen har allvarliga och här är det här är vi lösningen att vi tar ofta en hot till att färre sin rittla vi i större Facebook och sin större central större syn som kommer typiskt ur Amerika men omvänt så är det en skillnad gott att bruka Facebook att tillträcka trafik alltså vi har lätt att inte stoppa ut tannvägen så det är ett dubbelspel men vi vet alltså Norrlösa vi lever särskilt när jag lösen kunde och hålla jölten så tär och alltså fyrtöknar och tär då så tjocka idén och jag lösa Norrlösa tar trafiken är så extremt stor som man är så
0: du han är bara kommer en luttlare upplösning här
1: ja
0: jag sälte faktiskt Norrlösa Jackie Houston sälte Norrlösa till vad som har dronkar
1: ja
0: och i Göta
1: ja.
0: Det kom sig av att Stig Rasmussen var präntare av Dorrlusten då. Han kom nerifrån. Han var gift vid fastmunnen. Det var klack för boet ute i Gröv. Och Sunn Hansen aldrig var bläst i år då. Och jag fick sådant uppgav att sälja Norrlust i Gänghusen i Göt och sälja det i Läsasöld.
1: Ja, och gå så var

0: Det är avrockna av ditt?
1: Ja, men jag minns att det kostade ett tag, men mest här blev avrockna av kontant. Ja. Styrk tog pengarna vi in och effektivt som jag skulle göra på det här.
0: Ja.
1: Minns jag att det kostade det.
0: Ja. Blåsöldern. Han har ju faktiskt tidigare. Ja. Alltså att det är att köpa ut i handeln. Man kan köpa blå i Norrlösen, inne i Norrlösen. Ja. Det var ju hur vi ser i Monsak morgon möjligen för att sälja ut i handeln. Det blir bär omsättning och så helt färre efter att få haltaren här upp. Så är det när posta bär ut. Och i halde posta ska ösen få en hals fram här. För kom där ut vid posten. Det gör det inte mer, alltså posta, han tjänar sig i västna från posta, och vid Milaner som har blå, vid där vi är efter posta här, och så det är alltså annars skulle det få i det.
1: Ja, och är det duscht stadig att börja blå ut?
0: Ja, det är det. Särskilt nu har det inte kommit ut adresseläst, som man säger, alltså i posten, som vid minnast. Det kostade rättligen några pengar att komma ut, man säger.
1: Ja.
0: Hvis man skulle komma ut kring allt färger så har en utgåva kostat upp mot 100 000 kronor. No?
1: Ja.
0: Det ber sig lite. Ja.
1: Och det är, för jag började snacka om milastolen, men en milastol var åren att Porsche för jag började blå ut det. Det var inte upp, alltså, det var bojligt.
0: Ja.
1: Till milastolen precis när jag kom så tog posta milastolen in via Porsche.
0: Ja, och man säger att ju bättre milastol det är, mera för jaltet till vast. Ofta ser man ofta ju stolskipparna att det som man attlar vid stolen, att det får inte ut av rött lomman. Ja,
1: för de krävs
0: det. Det enda ju, vi ska ju med lomman, ja.
1: Men han, ett annat, alltså hvis du hickar och lyser på framtiden, alltså mila framtiden, går så särskilt att fyra att utkristalliseras det kommande åren vid milen och färgen.
0: Ja. Alltså är alltid att alltså Norrlösa är lokalmil Norrlösa har framtiden av fyra skär. Tog att är mest en stora ahua ui tog som vi gör. Och nu lägger vi när redaktionen som ligger här nere vi nu av Klaxusvenen och det kommer öllande folk in att prata och tjäkast och spyrja och finnas ät och att ångt det alltid är att det brockar sig. Allt det här, allt det här tantunna mikron här, det är öliga viktigt för en mil att det är vissbara till att man
1: att du är vikommand.
0: Att man är vikommand, pura, och det är gott år för en mil. Yeah. Och jag har också i ögonen att vi plejer att stortlöka kalla tickon för hövstera milar. Det är ju i ögonen, vill det sagt, en lokal mil att man tittar har ganska ärhuxan, men att det är tingen i misstanden som är rättliga väl lust om på hese milen. Så jag tror väl att sådana firmar att det är milen och lövleja, men man ska vara omställningsparater.
1: Alla
0: tyna. Och det som är vi också tittar att vi blir äldre och äldre, därför man inte bröttna gå på. Så tog man ser lukta musiken och röjna att spotta några trender, kvät rör sig och kvät fera rör sig. Och tog är det ganska alltid gott att omgöra sig vi unkom falkon, alltså att få yngre krafter framåt, och det visar sig att det är vid mikrofonen, och nu sitter vi här vid mikrofonen och tälten och till tandvägen, och så är det sociala medlemmar. Alltså när du ska snacka om en egna mil, så är det näga vi att Heimasjön blöver, Heimasjön är i det centrum för milen, vid här av bläge som kommer ut från mannen, och det är funt. Men hvis man ska säga tojen
1: på själva formellt
0: bra tojen, ja, det som är här och nu är kaj akkurat och chapter spelar han till kort i morgon till dömes tar hemma sig, ja, och folk har alla telefon tar sig att man har alla hemmen på vi så lägger vi att och en sån videopassion, att en video, små video fit och nu har vi akkurat finnit några ung folk att göra en ungdomssending, sommarsending som kallas Frukslåt och tejer alla Instagram och att göra reels och man klarar sig själv följa vi så näkar vi att låta dem unga framåt och göra dem apert det är viktigt för en mil halvtid att man leder upp för att det som två helter är det som man har helt värt att rätta att det är ganska flitsigt vi attarlinen jag kan tackna.
1: Ja, det är en skiva. Men först kan man också om att nu är det lyssnande i sina sociala medier att det blir ofta så här ett ekorum, alltså man snackar för folk som börjar att säga som är mojande och så vidare.
0: Ja.
1: Han vann det likväl här just.
0: Ja, jag tycker vi att jag tycker vi att som är jag inte journalistiskt kritiskt. Det har jag med snacka och så kanske det gippar ut av mig att det blev hetta till journalistik eller är det hetta till som vi och det har vi också lagt mest till särskilt i början när jag tog vi var en bulkare av Facebook efter Facebook här som har vi mila folk att göra och jag lägger mest till att han extremt ringa tonan in i här att lödde ett kornörund och det är kanske så att man är som journalist ja. Eller inte ringa tonan, alltså han kritiska tonan, yeah. Man får ättra nu har jag här som milen sällt ut och allt det där,
1: yeah.
0: Och han baskren är anlärd av det, eller
1: yeah. Och, han är inte till långt
0: och det här kanske också ni är oss inte ber oss nu på om standen och i mila färgen eller journalist.
1: Ja, yeah, och man kan väl också säga att nu är du kommunikationsmäver eller samskiftsmäver utbyggning. Jag tror att jag får som lärare till journalist
0: yeah.
1: Långor. Alltså, det är faktiskt en annan utbyggning som är helt annan, vill jag annan göra. Och det är som är ofta knutt tjocknen färgen till att skapa det journalistmiljöet. Alltså det är att, vad ska jag säga, för du tog ju en klokom över sig att det är skickat till 100% rätt.
0: Nej.
1: Du spelar bara en annan man här i han har en nära mening. Att få att han tonar inåt, att vi måste vara skeptiska i Ötland, Kjartland där ständer, som jag plötsligt säger, om en märvlig syn kvitt en kittel och ständer fram i kamera, en chattlare i New York eller också ute i Atlanten i USA, så är det inte en ävig sannolik, man får fortälla en EU-bosats.
0: Ja, jag börjar att, och ja, jag tycker vi att det som är journalist, nu är jag inte journalist själv, nu är jag uppbyggnad för en kantkom, så man har inte han det här, jag vaktar inte mot nu här en sån kritisk vinkel, jag skulle ha välja minnelåtar och jag vet inte vad driver en journalist då? Man blir en parstra personlighet ta en faglighet du över så det att se att en journalist ska ha 4000 manan, 45 vid Ötlund och en journalist har känt sin fackliga stoltlöga och teka luncha framlöja ganska under server här och i värlöjsen i det är bam, bam, bam yeah. Utav hemmasyna ja.
1: Ja, så hemmasyr det är muntligt att man gav blöd. Alltså hemmasyr är alltid ätande. Det skulle föras alla tygna.
0: Ja.
1: Det måste gänga tygmar med till oss något som utav.
0: Nettopp, så kommer vi märskar. Ja. Ja, men ja. Det är en sån där dökmynt man malar upp runt om. Det är ta journalistiska upp i hästen nu, alltså ta. Ja. Men har du korn i det här halt?
1: Ja, ja. Vi då, alltså vi kallar det fjärde statsmakten och vi skulle hålla eja vid makthavaren nu när tar hålla sig innanför ter kallade regler som är. Vi missar mer makt. Vi orskar minne och minne till det här.
0: Uff, du ser det gråa spårningar. Alltså, ja. Alltså för jag väntar efter lite kringvarspel. Tema är att det här som helter ettligt och bäger er och to sitter ofta när jag huxar. Alltså är kringvarspel nu ösen för att låra ut det. Alltså hur ser jag ganska här att det kritiska vinkeln om vi ser inte take for så alltså politikerna tar sig glädje vid att Milan inte är allt för störst det här vet jag inte men ja, hvis vi kommer inn etter Amila stolen, nå får samgången etter at kommer vi en sunnere løs. Jeg vet ikke hva det blir til, men Det var spännande att se hur kvätt Gugusti Atlat att Milan skulle kunna överleva.
1: Ja, det grundläggande är väl Milan ösnen till att lätta borgaren och så borgaren kan luta och i falskaren och det demokratiska systemet som vi ser vi lever i.
0: Ja, och vi är till er en parster och jag kan minnas corona till dömes. Alltså ta var vi ösnen utan alltså Norrlösö och vi kan ju från FM1-portalen är inte parster att tillbygg vid nu varje. Vi får inte pengar för att göra det. Men vi var sannoliga hjälp som ettla vad ska ska det ska bruka för jag får boskapna ut cha landstern och tantoy taver alltså taver ju undantagsstöva man ser och taver vid ölevel vi till att bära boskap long road och så det här att fair heter vi att fair kvar första tunden fair var det Tino, Nils Jol över året yeah. och det var kringkvarspel man lustade efter. Yeah. Nu har det blivit näckmar att fragmentera. Yeah. Så, och jag råkade ta unga i det. Rätten är unga för att inköka någon TikTok och för att inköka några sociala medier. Yeah. Alltså kringkvarspel är ganska...
1: Och väljer ofta att ta unga som intresserar det här. Yes. Det får ju sin ta unga som... Ja, här var kanske det ivrigaste till första. Alltså, det blev upp en annan så det blev. Nu är det ständigt också många och helt andra som inte är att man läser.
0: Underallt. Ja, underallt och... Ja, jag vet inte om man skulle färre till diskussioner som öter. Att det tar värdelagande som är i färgen. Folk lever i sin egen bopplorna och ekokommaren eller vad det öter. Och så slik man shoppar och är... Så om det fjärde kvart är så skulle vi ha väl och... Vi såg ju oss när jag hittade väl till dömes att det var några välövner som var pura okänt men som fick en riktig stämmon tog det var öliga väl fyra av de sociala medierna och jag kan bara säga för Norrlösa vi kom under det var så många välövner som vi släckte fänka av ja, alltså ja, gus kom tid för oss och näka stämmer och jag hade också en kanfär efter till han som är Lökmauer nu, Beiner Johansson här i Norr och Klagsvig. Ta först för han stittlade upp. Han fick kanske rävliga några stämmer. Och kvar ta var det några via sociala medier och vindfolk. Och att han fick stämmer i rättliga näckvån, bikton. Och det hände inte för att du kunde få... Så nu har du ett väl om jag just nu. Att man kunde komma runt allt färga land. Vi boskapen och gosse german till. Förr är det vid plakater. Det är till. Så det är ju en sociala medier att man... att man är röcker omkrona.
1: Diskussionen är akkurat Danmark. Danmark är faktiskt det yngsta folk att inte näkra tog. Med all alldeles 3-4,5 år att de som sitter folk att inte. Och det är minst kostnäck folk som är i mitteln 3-3,5 år som sitter folk att inte. Här är diskussionen är att det är rött och fastning som kommer in och hur ser det kommer in. Och det är sådant det är det som du har bäst att det är sociala miljö.
0: Ja ja och bara till att du säger är det där rött ta fortsätter att onkel hellre att akkurst en löst i ratter men det är inte ratter i det alltså det är det är och man ska lukta musiken och då väl omställa sig till här som det är här som falske är mamma röna att beväga sig.
1: Ja, och det och för politiker är det nu som man får en gräskurs om man blir valt.
0: Absolut, och vi ser att det ofta stöttligt att se politiker som är som inte som tar utanför sitt element att det är igång för sociala medier, ganska särskilt tar äldre politiker nu. Och övrigt tar man bara ser att det är som fiskar i vattnet, tja sommorna, att beväga sig här och här. Så är det snäck,
1: ja. Ja, Lysen, vi har inte tecknat några positiva framtida mynd för och här fack, men kan man få köra Lukas?
0: Ja, jag håller det av. Vi driver tojinder, vi framlägger tojinder och att det här vi är journalistiska. Det är värsta ena, det är i hvert fall värsta ena, kan jag säga, en rastävning här man diskuterar. Man går till tidigt upp. Man diskuterar omkring någon äck. Jag kan minnas att jag har varit till omkring rastävning i Norrland hos någon och så är om framtöjar utlittning till journalistiken. Och det är alltså inte något som Jerzy Galdan bara förfärgar som du säger, Janne. Det är alla ställen, ja. Och specialintresser har störst valt och så det är... Till näkvar avgångar.
1: Ja, och kanske kunde jag ett som också har en törvare för det. Vi har en unga utbyggning i förrigen till det här fatt.
0: Ja, och så
1: långt här är det ringt.
0: Ja, och färg är firmyntnar.
1: Ja.
0: Färg är firmyntnar,
1: ja. Johan Lutzen, jag tackar dig för att du kom till här. Du måste bära hälsan av vi är till livet som inte hälsar till att komma här akkurat nu. Och så får jag inställa dig allt det bästa vi framhaltande virksamheten.
0: Tack för det. Jag ska göra.
1: Takk fyrir. Hetta verður við sendingin til Eklatu og Gestur Jokum. Der verður Johan Lutzen, blæstjóri á Norrlæsnum.

0: trä i hävda rattliga gott.
1: Smirn och trä i vissranda malink.
0: Ja.
2: Kom vi till EM och Stola och har kvinnolandslige och i Katowice. 3-12 december 2026. Flöje vid Beinleis och Följum och just vid av Fyrastjärna Hotel Diamond Plaza mitt i Böjnum. Priser ur Einans 90.155 svirkvön. Hyrokna är flåfer, efter och fram, bussfer, gisting och tjejnäder vid morgmöde och ägång till trotsar spännande dister. Kom vi och Stola Följum. Läs mer om ferierna av events.fo. Events följer. Vi är vid affären.
3: Nu, skulle du köpa något jag gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbostaden i Colorama körer runt allt landet och välar i återkammat. Helt avköpes. Ta du och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
4: Varst du kväll? Tack, Jerry.
3: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
5: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrøven og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rik til hver som helst. Eichene.
6: Sona-appen hever nega til ødl. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tøyen som vi kunne ikke følge til. Kunne det om tredjene av fd.fo.
7: Visste du at du finner alle dere bøder og høymatsøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leger det klokken 9-8. På altlo.fo er alltid åpne. Dikk med på altlo, vidvita, du doer.
5: Bitchesoffer fra Eichene. Viktuna ekno sofa i Eichene. Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stahlbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eichene.

0: Strandamaling var alltså kör jag. Och vi är som jag vill ha 25% i avslag av alla trävaror. Kom till trävaror från
1: Strandamaling.
2: Utsalan, enter och idé. Vi är så just i sms.

0: Hefur du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjøre bøyetøyene styttere.
1: Takk så godt. Sletcher tosten.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Visste du at Vensel hever plateverste og vi omvælder öll bilmester? Bakkverstei teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensela.
4: Vensel Nordic Cup vs. Sösta Hombolsvarsland i Färjön Nekrantor. En alltjå Hombolskapping är hemskötner och förskar hetjer hittas av Sema Vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor och H1-Offers. Kjöp ägångmärke av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 505 och en dagsbillett kostar 230 kronor. Spär 150 kronor via kjöpa distarpackan. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
5: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ett lavötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen och föl månen.
6: Fra gulleglokken. Till tikkun och omvuxa kifta vindeg och horar. Norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan i hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla sandglas, ontsju møyti, ontsju størst. Ring 370-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid på inna vi, vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.
7: Vinnevarspe, vinnesending av FM 1.
8: Og i 2021 var faststraksskipanen sett i gildt i Førjun, tog tørvor være arbeidsmei av nekvun og økjun i førerska samfellanen. Søvelige lov og arbeidsløse var høvesårsøkjen tilvantande i arbeidsmei, og tog samtist vinnan og politiske myndeløkjen om å sette en av snærskipan sånn røpt faststrakk og gildt i Førjun. Enda mål var at avgrøye omsøkner om arbeidsløve sjåtari enn framman undan. At han hatt fækst møyra arbeidsmeie etter stittre tøy. Mange heldu er faststrakk vær en høyt nudj skipan her til og atlan hatt vær lettare å slippe inn i landet. Men såløys var det ikke. Faststrakk vær sett ut gilte, såløys at det rundt omsidingar lia vær sjåtare å få folk ur London og ytildøms tria London til forrige arbeidet. Så jeg hentet kjipanen var sett i gildet i 2021, og nekver utlendinger ur særlige trialondon kom ned rier at arbeidet, med den andre innan fiskevinnet, hotellvinnet og messovinnet. Samme vi utlendske arbeidsfolkene er øysene kom ned samfylgjærer til å til dømes mætje og bød. Først og togene etter faststrakk var sett i gildet kom flere samfylgjærer hentet veien, men i det det nek farre. Årsrekken at strengere krøv sett utlendske arbeidsfalkene. Og i det skal en utlendiger som hever arbeids oppgjeld i fargen heve ut ved 40.000 kroner i inntøk om mannen for å få samfylgjere hentet veien. Og i hese senderøyene om utlendske arbeidsmøye ved utgangsstøy i faststrakk heve vi tås av nekvarparster i vinnene som omkursverkene være av hesen og ikke noen. Vi da tås av vi om på fire hotell, medstover, politikere, allmänna tjekkarar, ombo fyrir fagfölu, ombo fyrir utlandingastofuna, boskaparfröjing, ombo fyrir oljufela, integrationssamskipara och stjåran i vinnuhusenon och annor. Och i hese sändegokkara som är den kända i röjen i omfastrak och utländska arbetsmöje, tåsar vid vi särskfölka löjaran av backafrost om torra rönder vid utländskun arbetsfölkun. Men først skulle vi høre et brått ur samrådet som vi hadde vi Fuyo Lindeskov, integrasjonssamskipare til Tjøsjønner kommune, og i søgneste sendingene som altså var sending nummer 6. Vi høyre Fuyo Lindeskov grøyer fra nøkrene av teimen oppgaven og tiltakene de hava i samband med utlendinger og i Tjøsjønner kommune.
9: Ta han senest tilflytter som var inne i gulven som er, ta var det alt mulig som var kommet inn av samleggene, eller inn av min boks, forskjell av skatteoppgjøren, hvordan skulle hun lese, hvordan skulle hun skilje deg, hvordan skulle hun gjøre vittet, og ja, i mest annet, så ikke hun fru plås, og i det stående, og i mest annet, og ja, så var det faktisk et svære på så her spørne kan ikke nå ikke hakstående og tillegg som tanns første samråden i hei, så det var noen praktisk ting og når jeg finner ikke forskjellige ja, når jeg finner forskjellige teltoposter og man skjønner at man blir jo kjøtt åttrykk hvis man ivers, man skiller hva stender her, er det noe som jeg skal handle på kan du ikke handle på det og kan du hjelpe meg hvis ni
8: men det er sett så tykker du noen krav til jeg vet noen ting
9: ja, ja, det vi taler dere ofte der.
8: Hvor en tiltak kan kjipa til fire, eller kjipa til fire, så jeg kan høre, hvis jeg nevner noen av dem?
9: Ja, jeg kan godt begynne å lukke ved å si at det her står til det ikke åkken til i fjølmentene av vikan.
8: Ja, og når begynner jeg på resten?
9: Fjølmentene av vikan, under heiten noen fjølmentene av vikan, begynner jeg i 22, ja. Så fjølmentene av vikan, ta Det kan gråde på at fakna, fevna og varspa jås og fjellmøttene i følgen. Så til vikene så det lukket som en feiring av tog som av fjellmøttene.
8: Det nemlig at hvordan gjør det det?
9: Ja, det gjør vi via danse, tonelage, list, mertskei, ja. I og med så tog vi til at de har haft mertforståer. Kvar och i tillfällen bjöd sig fram att göra mät ur tärra land till och mättan. Och så kunde folk melda sig till att komma här och så gör man mät samman. Man lär att göra mät ur till landet någon och så äter man samman lättarna. I fjör var det mät från Philips och John, från Madagaskar, från Ukraina, från Brasil och jag minns inte vad det var, men det var vi hade 5 imiskar mätförståver och alla var fulltäckna här. Og til en øyelig god måte at jeg kommer sammen på.
8: Hvordan undertøkene fyrer du?
9: Under øyelig god. Altså, alle mestene var fulltekne her. Vi omstønner, altså vi tar ikke plass for mer enn 12 folk nå her, men det var beina vi en fulltekne. Og de som har haft mestene her, og da øyelig er veldig greit fra. Til dem som enda Taiwan fortalte gjerne Rikvi om Tara. Og mentene i Taiwan, hvordan er det til Taiwan og mot Kina, hvordan er det etter deg, hvordan er det tilforbruket deg, hvordan er mentene rundt om man har målt deg, og et litt stingent til øl og hoverst, og til en øl og god mat jeg samlet. Og til lukket som enda maler vi i fjølmentene av vegen til at man skaper noen gode løter sammen, gode opplevelser sammen, tvers om mentene.
8: Hva er at meldinger for ditt? Och till dem som badar här?
9: Akkurat fjällmättan vi kan få ett öjliga gård att meddningar på. Bär ifrån föringen och tillflyttaren. När vi tillflyttaren nämner att det glias ett lösa vikna till en sån hattarpunkt. Tog jag att ta ärda ju kvörskvöld i en av vik eller kvönt i en av vik att det också färd till.
8: Och det var en hela vik?
9: Det var en hela vik och det är mer en vik att vi tackar 2 vikskifter på igen.
8: Och det här säger Fuyo Lindeskov, integrationssamskipare i Tjøsjønner kommune. Tann fyrtøkkende fargen som Iva Lest hever flest utlendinger i starve Bakkafrost. Starsfalkaløyer jo i Bakkafrost Høyne Kristiansen. Høyne Kristiansen, du starsfalkasjøret til Bakkafrost. Kan du greie å stått fra hvordan arbeidsmøyen til Bakkafrost kjipa i det?
10: Ja. Bakkafrost hever sammenlagt en 1600 årsversk i Imsen London, men hvis det hadde kommet til farger, så har vi 1100 årsverk til en 1300 starsfolk som få lønn hver måned. Så det en etter førskånd forhold til noen større arbeidsfjeld, kan man si. Og hun har også en øyelig markfalt til alt, så å si alt slett av starsfolk og starshøyden av private arbeidsmarsen ikke åkken. Og i måte, even i det, så det noen mest folk på arbeidsløyve, så har vi 120 starsfolk på arbeidsløyve, så det 20% av
8: arbeidsmenn
10: i førre.
8: Det vil si at hese her falskene kommer ur utlandet, altså annakvartialandet eller Europa. Hvem kommer det?
10: Det kommer nesten ødel ur trialandet, som man kaller det. Så det her var Troy fra ES-landet. Sjående så det kanskje også nekker norrlendinger, nekker har hatt far, men de fleste fra trialandet. Og det fra Nekon Imsulondon, de aller fleste fra Filippinen. Så det også Thailand, Velomboa og Ankara også afrikansk London, Kenya. Det en tre to i Imsuland, eller nasjonaliteter som ombo.
8: Hvordan er det her som kommer ut av noen faststrakskipene?
10: Ja, vi har 100 ut av noen faststrakk. Og så det de aller fleste er jo ikke noe fast track. Nei, de, når man snakker om fast track, det har de jo også noe, kanskje området her som potter noen. Det grunnene til opprunnelige løyve som bakgrunnen for det. Så nei, de må være også noe til fisk, det som er drønne er åkta, det er kallet leist. Men nå det så utkomne i bra fast track løyve. Så det en 100 som er fast track, og så har vi 6 ukrainer. Og så en 26 som på omkring familiesammenføring til Ørdun, som så arbeider jo.
8: Akkurat. Hvordan kjøtt ganger det fra at en omsøkt vil lete inn til at folk kommer til Ørdun, Kibane, altså faststrakk?
10: For at første fyrsløyve ganger det disse fyrre vikene som utlendinger så nøysene förpliktar sig till.
8: Så det är helt då?
10: Det upplever vi att det är helt då. Så långt för det är synder och dom. Kanske säljer senast nu. Men de har ju valt det där första för löven. Så det är helt då rättliga väl. Älbjörnsen är det att det har sagt om lunchen. Ta gånger längt då. Och inte ser längt då. Akkurat nu senast.
8: Om vi hittar ett tillbaka från sig att varje arbetsgård är trafikken här var största antal var utländska arbetsmedel.
10: Det fiskavirkene, eller det som vi kallar det processing, for jeg bruker et engst år.
8: Men det krivivirkene?
10: Det krivivirkene og gøsningavirkene. Så det her som det aller fleste arbeider som på arbeidsløyve, det noen høyt få som stedet som smålte av Link og Havsbrøen, men det mest i krivivirkene og i gøsningavirkene at det arbeider. Aglevron.
8: Kan du, Jevo, et uthørselig døm om kusse fasta skipanden hur brötta klia visum chatikum.
10: Ja, alltså det är så att fram till 2019 hade vi ödefa och på arbetsliv. Så det var faktiskt i 2019 när vi valde och nöttes att få av Florien. Vi har alltid haft när vi utländska bakgrund och det har vi ösnen Florien är här 120 station som har en utländska bakgrund men som har varande uppehållsliv. Kanske är det upprunnade jag kom till förrjare till dig. Gifte jag först kom märka eller som jag kom att spela utrata om hur släpp.
8: Och nu hör man nästan att komma flera folk.
10: Ja.
8: Så väljer jag att söka uppgörslöv eller arbetslöv.
10: Ja. Det upplever vi kanske inte lika mycket som ganska hotell och sånt. Men vi har en öde större än AH. Men alltså, det började jag ta i 2019. Ta var arbetslös. Så det nu ser det lågt, 8%, och är S-röd ner 0,6-0,2%. Och vi upplevde också en minkande tillgång av ungdom, föringdom. Det är ju så att fiskavirke, och jag själv har också arbetat av fiskavirke i sommarferien och de har inkrävt som man dekar ett paus och är. Men vi ser att liksom, det här är minkande, ganska tydligt att det är ungdom. Och just det här var ära möjliga vid att fyravinnan och kan man säga hotellvinnan växer. Och det är just det andra tillbå som är efterskulle och man kanske gånger högt upp i fruta och utskriv. Så det här var faktiskt trobult. Det är en större utskiftning och det var trobult att manna visste. Då valde vi så att täcka nöker in på arbetslivet och vi valde från början att täcka familjer och tjafölkje som långt var större med tjock.
8: Det vill säga familjekörelsen utländningen.
10: Ja.
8: Ja,
10: det kan man säga. Alltså, visst de som anker var gift vid en förskolmärka så kanske här var en syster eller en bodje eller åkors sista bad som vi så tog till varje att arbeta i Jocko. Det har vi haft öliga påstående upplevningar vid. Och det är öliga större AHO just nu, det upplever vi. Det är tidigast det var en dröm som jag kunde komma till förra att arbeta. Och just nu så har vi faktiskt också efter Fötje. Vi skulle till att manna upp i Krivivishton.
8: Är det något särskilt årsök här alltså?
10: Ja, det tror jag vi har en egen fisk i kjönen och vi vantar fram nya morgon. Vi skulle täcka mer fisk. Och så må vi manna upp så vi kan göra två med vakten och Krivivink. Det är så att vi nu nästan skulle sätta en forsfölka trät. Och det vi vävna och det är stadigt prioriteten. Vi förringar er då så tackar vi förringar och vi märker östningen av oss av mobilitet att vi får flera förringar att starv. Så det händer också. Men vi klarar inte att få forsföringar starv. Det är rätt lösning.
8: Jag har tagit på hur sådana kvar förringar ditt för att få.
10: Ja, det är en grej av spårningar. Alltså, och att det är med arbetslagslag tar förringar vi får starv, tar många som kräver stans. Så folk på arbetslaget må in och där ser man att åkare växer att land om och växer som samfällande annars så kommer det in och däcka en öliga tuttningar med bland törv och vi vill att skapa det här välfärdsökning som vi har och det är större kakorna som vi är allt vi har skapat för.
8: Du säger att det ser ut som att näkförningar mörda än det senaste här var att komma andra vägen, alltså arbeta så att det kan, vad kan det vara som gör det?
10: Ja, jag menar mer så att de har ankran som är er upprunaliga, så de kan ju tro att de höjda om kostera bygga färjan och leva och lönarlä och så vidare. Så det är er kanske att lyfta om ett bättre liv till sommaren. Så de stäcker näck från Filippinerna så är det som är de som färdast och kanske arbetar i Örland och typ pröva vandra till Airpoint och kanske också arbetar i Saudiarabia eller Erastanes här. Tjejtna är inte det som vi känner i förrigen. Så vi upplever att för en ta i vitt lysa och ta i vitt häva lejstörv så kommer öljan längre, listan är öljan längre. Jag upplever att vi har 400 omsökningar till störv lösningarna vi har ute på ett nu.
8: Och det är omsökningar åttan röjme?
10: Tröjaste förringar medle, men det här mest är att du är åttan röjme, ja.
8: Ja, men det här som du helt nämnt i oss nyan är att oss förringar är förringar kanske lysen större månad att söka omsökningar till kund. Hvor kan man skicka mer till det?
10: Ja, jag tror en god spårning, alltså det är så troligt att säga att vi har upplevt att det var minkande AHO. Så var kanske en teori kan vara nettopp att man helt vill arbeta i en hotell eller restaurang eller till ett skulle ha tillbaka en som släs och kanske också välstånden generellt att det som är minst när jag var unger ta runt om att arbeta i alla ferierna så du kunde fortsätta resten av åren hvis du skulle ha en skjutare och driva Jackson också högt på fotbollet och hvis du skulle kunna ta och känna att arbeta istället för att spela fotbollet så måste jag arbeta i ferierna. Det har liksom tidigt att det inte är så framstandande långt. Men vi ser inte lika väl mobiliteten och attor. Och det kan vara att man manglar tumma och kräver sig. Men jag har alltid att vi ser inte några unga som tumma väl det här. Och vill uppleva det här. Kanske det här förska eller arbetsfiska. Vi vill häva gav och omstånd som jag ska säga det. Det är sjön, du ständer vi band. Så på den måten är arbetet kanske inte så kvöjtjande. Men det är gav och omstånd till fiskar, gav och omstånd till gav kantina och gott sammanhåll. Så det är kanske gör det att som söka och sen tillockare.
8: Ja, och det är att lära det traditionella, gamla förska fiskarboj.
10: Akkurat, ja. Det är också det största videot.
8: Om fasttraktskipen blir tidigt borster i morgon, hur ser det här avskaffet? Backa frost.
10: Det här inte väldigt enkelt, men det är inte så det här avskaffet katastrofalt. Vi har ju också nägg inne på arbetslivet och vi som har tidigt borster så kunde vi stadigt sökt om lunchen på att ha vanliga arbetslivet. Fasttrakt är som sagt inte, så att man kanske halda det, så är det inte att man kör hororna när öppnar en där långa vård.
8: Nej, det är att tid för möjlighet att få flera starsfolk innanför stittet du, ja? Det är till avgörelse du insitt.
10: Till grunden är det här omsittigarliga som är mer effektivt. Och om det är tidigt borstår så skapar du en långre och mer byråkratisk process som inte skapar några vidare. Det vill jag säga. Det är så troligare att det tøyfører heter at det ikke er langere tøy til åkken, jeg finner ikke åkken inn på førsteførsløyve. Det vil si at vi må være bedre tøy og søke, og i hver eneste åkken fører at vi så også skulle dokumentere ved det å prøve å søke etter arbeids med i førgen. Det er vi så vann vi, det var det vi gjør det utveis nøytjen, det var fast sagt ikke kommet til det, og det gjør det vidt, men det er en prosess som kan være sånn frustrerende til man mesker, hun skaper ikke noe videre. Enda mål viktig er jo at du er proteksjonisme, det vil si at hvor arbeidsgiver dokumenterer at du rent har fått førsk arbeidskraft, men vet jo også ikke det at det er ikke noe litt i arbeidskraft, og det er ikke veldig lenge av tog, og det er ikke utlitt for at det er veldig til neste lenge av togene. Så det er bestemt ikke veldig ikke lett. Jeg vil ta og si at vi, og nå skal jeg ikke gjøre det for alle vinnene, men vi har ikke noe med å stramme inn. Nå vil jeg ikke snakke om det her i samarbeid med Veldestin, og det kjedde vi sett å bli politiseret, men det er at ønsken er ordentlig og samt. Men det har vi ikke lett ved når våre fleksible skipene, stramninger er funnet av leien, vi er langt og sette krøv som færre og dumt at vi skulle.
11: Ta ut oss om fleksible er kan så tacka dem här. Det vet jag hörde ju om en lärare som arbetar chatta kan det gick det också om kanske han vill landa.
10: Ja, vet att du ängst att lojen till värande uppe hans löv är värst sittre. Ett la vär mora i beskoli. Fernando Trolais som det så lärde känna där vi går. Då så är bättre för sen till jag kanske.
11: Ja. Fråga väl ja.
10: Akkurat. Det är så i det att man ska vara minst tjejer att ha samma grundläge, det vill säga att du ska ha haft samma arbete och samma starvsöjde i tjejer och det har varit så långt ena fem år. Det vill säga att i tjejer behöver du bara, så har du bara 8 år fram. Du är inte möjligt för att få en framflyttning eller att göra ett annat starv som vi dömer i Fernando. Här vet du så sport då kan ska vara det här. Man skulle ha sport men vi fick troligtvis nöj på att vi kunde inte bruka hand till undervisningar ändamål till att det inte är som hans arbetslöj var grund då. Det är ju öliga demotiverande. Nu är det inte så att öll, men som kommer till här var ganska en dröm om att integrera sig fullt och hållt och bli för sig statsborgare på sikt. Och det som kommer till åkken, det är inte på säsong. Vi har bruk för dem året runt och vi har bruk för dem östen fram efter. Så akkurat tillgång till det är att vi vill gärna integrera det, vi vill gärna hjälpa dem om. Och för det som inser det hade jag som inte uppleva, det har tecknat inte tjejer att integrera sig. Det tecknat stitcher tog att lära mig alla och visa att man är god samfällighetsborgare. Och en, så säger större flexibilitet så kunde det vara att du har några gröj kröv, men det ska vara görligt att leva upp de kröven är de tjejerna och så få hessa gulare åtta som det är just som hon att kunna få ett värande upphörslag.
11: Och du säger att det är helt enkelt bara en strängare eller en strammare eller låga och kurser. Hver också då?
10: Ja, nu är det inte snackat att som revs i vårtan. Det snackar vi systematiskt biom, men det har vi inte möter. Vi sätter och efterkanna om det då är ängst. Det kunde jag som vi snackar man sätter krav till. Vi suttja vid här vissa visshem i Skottland och här några föreningar som måste arbeta här har dessen öla stränga arbetslöve reglar och här skulle föreningarna dokumentera att det kan ängsttest fram och undan som är baserat på kan man säga allt jag har standarder ja. Ett uppskott kunde vara att man sätter krav till att man dot ängst till en avsstandard eller skandinavsmål. Det är nog troligt att sätta krav till att du dog förrest. Men vi vidare ju från kanningarna att en fortsätt för att man kan integrera sig är att du dör ängst eller och andra mål som så du kan samskifta och syndra börja vid. Det kunde vara ett krav. Och för så vet är det också en annan krav som man kunde sett och vinnan hade leja sig efter tog.
11: Är det nästan att trossa dig om avhängighet av utländska arbetsmed eller bondenskap kan det huxas att en så stor fyrdöga som Backafrost kan kjæres bunden av utlænske arbejdsmøye?
10: Altså, en parstrak av virksomhet er jo tenkt til at det her var nok henter. Så tannparsen kan man kanskje sige, og en så færger som holdt. till att arbetsfjölden är ju växande och hvis vi skulle täcka ett par arbetslöv ut så må virksomhet minkast. Och det är just inte någon ens för Backarost, det kan också vara folk i allmänna störvån som missar kappingarna, äldre samboende som missar kappingarna om arbetsmöj. Så jag vill inte säga att vi är bunden till det här östen, en avmarskare pastor i alla virksomhet som är tredare av tog, när andra pastor är virksomhet om lösla, vidna tungstörv, erstadda kvöringar, och till östen är en ärlöjt effekt av att virksomhet ökest till det att det kommer flöjda av störvån som är mer vidna tung. Det har löst och stiga. Så det skapar en större kak och större virksomhet och också en större möjlighet för föringar.
11: Hvordan suttar tid utländska arbetsmöje bröjta föriska arbetsmarsnäin?
10: Det bröjtes tjående i en av oss mån att vi nöjas att samskifta möjra av enskån eller föriskån och enskån vid det här samskiftspantl. Här vet så nu vanliga skriva enskon och förskon. Det bröjde som det är som sentimentarna av stenen. Det kan vara att man sitter vid samma bord. Föringar sitter för sig och åker från åker land sitter för sig. Det kan som det är som avgörska gosvitt skulle vara som lösla. Det är så som är mentarna är nekmar hierarkiskt orienterade. Men vid föringar är då ganska extremt flatt orienterad er. Så det är att Lörsland är mer tydlig och vi brukar starvshöjder och så vidare. Det kan vara nöjt. Så vi nöjer sig om det att lära ödla, kan man säga, hur man gör detta väl. Men i ugastunden alltid har det skapat en negativ möjlighet och spännande möjlighet och vi är horisont för det bär utlänningen som kommer hit med oss förföringarna.
11: Hvordan heldur du at man tryggjar at utlænsk arbeidsmeie ikke vil brukt som bøylig arbeidsmeie?
10: Ja, det var en tål som det er i Danmark, altså sosial dumping.
11: Ja, at det er trusset av prysene nere,
10: eller
11: lønnen nere.
10: Akkurat. Jeg heldur at vi følger den her om man faktisk, vi berende kjipan, ødelegger og trygt for tog, til det er så at du kanst ikke søtja om et arbeidsløy, eller en undergåkjenning utan tog, är slimer en arbetsgivare fälla som hellre en kollektiv soppa. Det är inte galdande till dem i Danmark här du fria flytning med den europeiska arbetsmöje. Här kan en liten privat arbetsgivare göra en gott sätt av en pålänning till halvtryskram tumman. Och papuren ber det här till. Och det är det här man snackar om, det är social dumping. Det här ber inte till i följden. Så tog jag alltid att det här är inte ett störst problem. Vi har også en løyde samfunnet på godt og annet, og den sosiale kontrollen gjør også en galdende for arbeidsgivere, og hvis anker ikke fer ved som starfakken, så høres det. Så det er alltid, og hvis du husker om føringene annars, og i tøm fag og økken her som utlendinger kom inn, så ser han det ut fra vanligere til de kan si at hvis jeg oppe i økken, så kanskje for lønner nye, men jeg

0: So misfært han den i allmänna chatten om Udlands arbetsmiljö.
1: Ja, först och främst fast track order att fuck allt att det är bara alla dörrar öppnar. Grunden är det ju bara en omsittningarlig mannagång som man kallar fast track. Så han tar lika eller munrat. Då snackar man om utländska ökar och säger bara fast track. Så det är en Michelin. En annan Michelin kan vara att alltså man knyter allt möjligt samman. Det kan vara mentan, försmentan, troar vi skifter och annat. Och en annan mission kallade det är att alltså de som kommer här till, de skapar öda störst vire för mig och te. De arbetar och ångtid helt om att de sänder alla pengar av landet någon. De gör det inte, de bygger här och viskar. Så som att de spärar pengar samman och sänder till familjerna att tro hemlandet någon. Men annars det har det som gold och landskatt och konskatt och alla sådana intök. Och så det är också en mycket ganska alla pengar för landet. Och det är att komma in och det är arbetande fjöld. På den måten är det ganska också en vidare att lösa sin drag till demografiproblemen som vi ganska av som hon här var som man snackar om för att växa. Att det var fler och fler som färre av arbetsmarknaden till vi lever långre. Men det som så kommer på arbetslivet, det är ödla och i arbetet.
0: Om vi så nu får lyssna driver till integration av trunna i tjus och folk någon. Kvärt gärna tid i tillsammans.
1: Ja, vi här var just i mest och kan man säga som tycker väl och som tycker mindre väl. Och vi här var, då vi började ta ett visst nödjan, ta bjöd vi ett först under sänk. Det var första samstad vid Kölskolan, Rungar, Kono. Ta bjöd vi ett undervisning av Backafrost. Och så har vi drönt forskjelligt av som drönt att differensiera. Det här som vi där är färdiga till gott till på. Men det är inte nöktande för att lära folk, kan man säga, östivågare. Nu är så att de kommer där. Våra allmänna till på är som nu är som vi bjöd vi ut av Kusimina om Kampställ som varit för som annan mål. Och kanske östen fylljande trejter. Så här har vi då runt att visa att här och ta nåt komma att vi är nog så gröj för bilden. Vi ser vitt att vi sticker drömmer och vi är värande förrån så att du lär dig om alla. Någon stöttningar blir man för det jag inte brukar att det första mått att känna här på ett. Och så har vi då runt, vi har aldrig haft något som kallar en international day. Här vi bjöd av Ötlån och hade sån där en feiring och kan man säga hur ser man hallå och tunna med om alla så är det. Och vi har också haft Bindeklubb, det är så att han som omsitter ser arbetslivet nu, hon är verkligen offer och bränner bris ner och hon själv faktiskt sett det här stånd. Jag hade det här, alltså det är ganska, ångt i kardanäck och ångt i pausa och det är detsamma vid undervisningen. Just nu snackar vi så vid Fernando Trolais om vad vi kunde göra i mån till, eller hitta vågar på, vad kan vi göra vid undervisning på omkran mata. Vi vill gärna kvöjtja i alla fall, men vi har heller inte löst det rätten i det i 40 timmar dökna. Så vi kunde kvöjtja, men vi kunde ganska inte göra mer än det.
0: Hur så tänker det i utländska särskilt i möte i sin tillbrån?
1: Ja, det är imest. Det är som man tänker väl möte och som man möter väl upp och så är det som man så möter det inte väl upp. Alltså, det är
0: som vi gör till nörden.
1: Som vi gör till nörden, ja. Och man ska vara grej från början och fuck how is det drömmar. Alltså, som vill jag ordentligt gärna verifiera och som har att han har fyrt efter.
0: Hur ser halt att ditt samfälle vara till röjar, eller er samfälle till röjar till en stövot växande utländska arbetsmedel då?
1: Ja, detta måste jag ha en personlig mening och på kan man säga, mina rockning. Men är alltid att samhället följer är rättliga väl rusta. Det allra flesta av åkon har arbetat och fiskat vid samma omkron med utländska bakgrund. Ett har spalt utrott samma omkron. Jag har alltid vid det rymliga samhället. Det lydde samhället att känna någon annan. Det sociala kontrollen vi snackar om, Jan, är på gott och ont. Så tog jag inte 24 mer därför att utveckla sig sådana här gettomiljöer i Sosla. Som får stora troblagar. Ta en troblag som har vi sett fram omkring böten, vi fälljande böten som så ganska tintiga undervisningar och därstånd och ökje. Ta en troblag som är långt att adressera och också effektivt via man har hackat intök och marsch för att kunna få vi fälljande familjer.

0: Att det här vi snackar om strömningar i BV, till näka vid, i känna näka mötre om man samma uppfattar mörg på. Men det här är näka till sådana politiska avgör.
1: Här var det ett evigt över kursen näck, jag tycker att särskfalken, utländska arbetsfalken, här var finns samfällgare till varje.
0: Vi vet inte akkurat, jag tänker om det i grunden söka om utan, om åkken. Vi vet att som vi har, men det är inte ödlast, det är inte ödlast i hundra som jag finns det här. Men det var ju också nek, och kanske också åren när det heter Intökermarsch kom. Det tyckte som att det började när jag kom på arbetslivet. Det visste det inte ödlast, jag vet att det var möjligt. Och så började jag att kanske finna det här ut. Och så hörs det, och så kom en bild av folk som sökte om att få sin, sina familjer här till. Och det är tydligt att vi sminkade så 2 år. Alltså, nere nästan noll i ödlföljande. Men vi har inte snakat skrattning och vi vet det heller inte, det är inte vi som sänder det här omsökten in, det gör det själva. Men vi vet så att vi har några som är på familjesamföringen här till arbetsgivaren Örn. Alltså upplåna live i arbetsgivaren Örn för sin arbetsgivare. Det är så 26 Jakob. Så det är så kommande vi en upplåna, ja. Men det är så att ni arbetar Jakob, så det är på den måten är det här för samfället är fullt.
1: I kostnader om hon har ditt hjälte så folk som vi bostar i?
0: Vid, och inte några bostäder som Taipik var i. Nettopp har vi valt att sätta familjer till varandra stadsfötter. Så har det i större mån varit hej som har hjälpt. Taipik har kanske hemma till Taimon eller har hjälpt dem om vi har finna höskande bostäder. Vi hade eja vi att de har höskande omstöver och kanske också att det har varit jämfört allt att det inte blir samlat i öjna lilla bygg till land när det är ödelser i och kanske, hvis det var upplångkran så ville det gärna täcka åtta sista böden och ödbyggva i en liten hus. Det här kände, det här lättar vi inte en i 84. Men vi har inte så byggnaka baratcher som det byggde i. Det är byggva i större mån till familj.
1: Och vi har väl synd i Njata, men hvordan vill du mäta av den här utländska arbetsfolken som kom hända till tickare? Här var hon att vara det.
0: Ja, det är en ödliga spurning.
1: Och vi samfällde henne eventuellt.
0: Ja, det är en ödliga spurning. Det var ju ditt. Det var ju ditt, men det är det slett jag säger. Men det är nog mer än 20%. Men det är ganska mindre än allt trus. Att det kan vara så som jag har mål om att arbeta i 20 år, för så att lite efter. Och kanske som man är de mest där och det kommer till att åter till land och vara också väl fyra här på ett och jag var inte som arbetar här och jag hus i Thailand eller försöka kan man säga en större familj i Filippinerna och här jag kan skaffa till att åter här till så det är ödligt imist men jag var inte som jag har till institut han drömmen men det är ju öliga länkar vi har. Och bara så vi ser, vi börjar ta ett test nu igen och nu är så tjejer inte för, visst om jag kommer på arbetslöv ta så ta visst det kunde så sökna varandra nu och det här, har vi östen för att han vet att han är öliga länk ganska 1-2 år. Så reellt är det ganska 20 år att du kan uppnå det här målet. Och det här är öliga länk.
1: Men Heine Kristiansen, om du skulle ge vi först om politiker och dra om arbetsmejes politik. Kan jag kunna ta så vidare?
0: Ja. Att det här, det slämmer att jag kan inte skjuta med 100% för vinnerna, men vi, som nämnt, vi har inte snackat med samlingen och kanske inte gör mål allt för politiskt, men det är att i grunden är alla parterna också samtidigt. Det handlar om att finna geologen och få det fram där i verset. Och det vill jag snacka om att det är dansk målsöktig och det är liksom då som jokar nu kommer vi inte göra det en lovavbrötning ska till. Ja men fattbär så här så lovna bröta. Eller få att det förskar händer för att få att snicka till att passa till för skivskifter. Man kunde ihåg till Uslands så vitt jag var ut här är till och med lojen till värande är 4 år. Det är några törsliga uppskott som kunde minka om de omsättningar i processerna. Nu söker man om 8 år sen. Det kunde vara att huskott om man säger att först vill du kommer ta det 8 år, men då du söker om lunchen så är det lämst 2 år.
1: Och kunde du också där att det är helt fram under fastdragsskibandena och om så är, kvärt vill du så sagt skulle det vara brått allra först, bara så att säga det inte. Vid
0: ja.
1: Fastdragsskibandena.
0: Ja. hvis vi kan sige tre ting.
1: Ja, velkommen.
0: Ja, okay, vi fastsaks i band, ja, kanskje det hongs jo sammen, men at her vi sitter akkong til hverandre, for at han er i fyra. Fastsaks i band, få en lunsjan til å være morgen 8 år, kanskje 2 år, hver affær. Og nummer 3, hikk etter om man kan tjeva mer fleksibilitet ut hujarskøy når man hever løyve. Så nu är man bunden att ögna arbetsgivare på upprona löv. De som är familjesamfört kan arbeta frukt och skifta arbetsgivare. Det är ju unga mening, men så är det. Ber till till dem som gör arbetslöv på en vinnergrön i stället för det. Ettla till en arbetsgivare som så kan flyta särskilt i virkheten. Vi har dömer, för att det tror jag är så ett dömer som har känt om oss andra dömer. Här vill du komma nu troblagare av att vi kanske inte har brukt samma starrsköte eller här folk kanske är flott från en och parstjock och visst blöd annan. Att hvis du läser det öliga förra kanta och tolkar det öliga förra kanta så är talan om ett annat grundläge för arbetslöjde. Till oss som dömer här starrsfolk arbetar i öron arbetsgivaren kanske innanför fiskarvärsning eller innanför hotellvännerna och till så kommer en lasesångperiod och många timmar och stannar och bänk på att jag Og vi kunne kanskje godt brukt det, men det løser ikke sjokkene til så må det søke om arbeidsløy i at sjokken. Så hvis det hadde et arbeidsløy som var sindom var fleksibelt, så hadde de øyne kunnet tinge flere timer, og på den måten skapte mer videre til samfunnet.
1: Høyne Kristiansen, størsfølgeløyere, eller størsfølgeløyere, Kjør Bakkafrost. Takk for det at du ville skifte årene med, sier tingene.
0: Kjell takk.
1: Og vi tar til størsfølgeløyere og i Bakkafrost, Høyne Kristiansen. Hetta var kjenta sendingen om fastrakk og utländska arbeidsmeie. En sending vil ha trett til å være en bøgnløs sending vi tjertje om evne, og tannsendingen vil ha etter vele.
2: Vinnevarspe, vinnesending av FM1.
3: Sona appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus, et lyde pluss i gjerandestenen. Til tøyn som vi kunde til å følge til. Kunna det om tradenar på fd.fo.

0: salan entar idea. Visu just ui SMS.
1: Nu, skulle du köpa något jag inne?
2: Jo, men vet inte. I först eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna i Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du check gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av frys.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och håll sig i havn.
3: Varst du av att Safari Transport kan bjåa flägg av cykel och kajflottning? Du avgjer. Safari Transport. Ta nästbäst, inte är gott nog.
4: Kom vi till EM och stola och har kvinnelandslige i Katowice. 3-12 december 2026. Flöje vid Bajnäs och Följum och just vid av fyra stjärna Hotel Diamond Plaza mitt i Böjnum. Priser ur enans 90,155 fyra kvinn. Vi råkna i flåfer, efter och fram, bussfer, gisting och tjejnäder vid morgmöde och ägång till trotsar spännande dester. Kom vi och stola Följum. Läs mer om ferierna av events.fo. Events följer. Vi är vid affärerna.
5: Från portalen. Nu är slösningar blöjer nu av försöjning. Stök in av portal.fo och sök ödliga och tillbörjning. Portal.fo.
6: Benson Nordic Cup vid sista handbollsvarslan i Färjön Näkrantorg. En alltjå handbollskapping är hemskötner och förskar hetjer hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor och H1A4. Kjäv ägångmärke av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 200 kronor. Spär 150 kronor via kjäpa distarpacken. Stola Benson Nordic Cup 2611. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
7: Lejardag, 19 augusti, vi är vidare i Attikarmer om allra helst Hemsins vägarsta festival, nämligen Norrfestivalen. Highland är vi levande tonlager, Batnalante, camping, chalting, gåomäter och en av festivalstämningen till sent första glömma. Det här är storslighet av någon som D.A.D., Hattler Johansson, Ejon, Terje och Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Gräs, Finner Kåpa och Pottlottor, Rianne Nolse och Nekv Underfärapant. Åtköpes för att helbussar köra en klagsvukt leverades kvön Holvantumma, Atlandein och Nottna. En som nottarbussar köra beinleis till haunna efter festivalen, så heim ska ta nog släppa, oavsett klockesläpp. Svitsat här, ägarkommersie ut det, och ägarkommersie.fo. Som Sölan blir bra av, blir Norrfestivalen 2060 är större än Näkantur.
8: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

0: Fra portalen hon. Nu slösen kan blöja nu av försöjne. Stök in på portal.fo och sök allt det gav tillbörjne. Portal.fo
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt ner det akkurat som om du var heima. Vi internet från åpås för att du stöv och samband av showmån. Ring til Opus at 203-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Vil du oppleve å følge einast av Voksmuseum etter suttje til storslitt Nordvestmannabjørsene vi eknon eion, du kan stå eisen i røyne akkurat VR-opplevelse. Her du kan sykla inn i hålur, Vi tja lundan här björknån, eller för att vi har fjall och skårenån. Vestman Naturcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vi tja spännande gavbuna och sövarsåne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00. Skulle hörna köftast, sätt dig så i samband vid Gulliglokar. Vi drar att jag tar fejen. Du kan ägsta sucha urvalokara av gulle.fo. Gulliglokar, tofta jack 2, gulle white.

0: Vensel Nordicup ver sista handballsverslan i Fyrjum Nekrantur. En altjó handballskapping heimskjötnur og føreskar hetjur hittast av sama völdle vid Chattner. Heseli Lutega, GOG, Kiel, Valur og H1-Offers. Kjem hegångmerkje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordicup 2620. Föra tele, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från ägarna. Knäsande bojlet, flott och gott. Lön alltid åkom först. Ägarna.

0: du köper något jag gardiner?
1: Jo, men vad vet inte. Det får jag bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer åt dig mat. Helt åtköpligt. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
1: Vars du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse i Havn.
2: En av största och bästa rockböckerna i danska talaga sövna kommer du att följa, nämligen D.A.D. Det har vist om det storsliga omstövån tar vera i attor för att dona till hemskända löjning till D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flott i frisket att hälla ner om live framförslut om ett storligt när kunde nämnas Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest alldeles förgäckande. Detta är utan liva, årsens rockkonsert av allar helst hemsens verkaste festival. Sådan gång vi rukade. Köp ägarkommersen nu på ägarkommersen.fo. Tog vi kunde vi visst att säga att detta blir bittlare än näkande.
3: Vad du är att vi tar dryck var runt att flytta packar mellan underland än färger? Safari Transport. Tyn verens maver.
4: Lisa tyn vörbild av Vensel. Leida tu ett en avliten arbetsbille för en gåan manaljan pröjs vid det av två tillbå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3350 kronor manal. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3950 kronor manal. Alla priser utan marvishad. Vi var kommen av vidtjocken av Zlatansgöte. Vi är klara att jobba där. Vänsel.
5: Är du mål? Hever höpunne, torra hu, ettla vötta krampar. Blanda Happy Hydrate vid vattnet. Njåt friska smatchen och föl månen.

0: Fra portalen hon. Nu slås en kaplör nu av försöjne. Stök in på portal.fo och söker allt det gav till på inne. Portal.fo.
1: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra på ju tyna stittre.
2: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd. Vit hava lösning. Priser 1255. En perfekt lösning till tyn. Vi vill hava bilen regnan, rotelian och klaran till arbet. Bilek tyn var bilrökt kurlavenshäll.fo eller av telefon 35 45 30. Vänshäll bilen.

0: Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi läckte tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Akron på bilrökt.vensel.fo.
1: Skulle hörna köftast, sätt dig så i samband vid gulligluggar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägstens utja urvalockare av gulle.fo. Gulligluggar. Tofta Jack 2, Gulle White.

Vi får tacka fyrkyparna, fyra vi slapp ifrån mig att atter jag är. För det har gjort ett fantastiskt arbete, ge fyrrögarna sommarfestivalen och Dördans klapp. Och vi till dynamit, vi får tacka till kom till att sunt och så, jag tror det är väldigt gott. Tusen tack!

0: Garcia Oxley.
1: Helligas, effektivt vi. Hva skal så lort da?
2: Slurs da av fm1.fo.

0: uppleva följa einasta Vågsmuseum att det sitter till storslitt nu Västmannabjörsna vid Äcknån Ejon tukast eisne röjna och kara VR-upplevelse. Här tukast cykla in och i hålor vidja luntanar björknån eller färra vi av fjall och skårenån. Västmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kast du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bilegt en tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Vensel Nordic Cup vid sösta handbollsvärldsland i Färjön Näkrantorg. En alltjå handbollskapning här hemskötner och förskar hetjur hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor och H1-Affiers. Kjöp ägångmärke av events.fo. Distarpatchen vid 6-distån kostar 555 och en dagsbillett kostar 250 kronor. Spär 150 kronor vid kjöpa distarpackan. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
2: Kom vi till EM och stola och har kvinnelandslige och i Katowice. 3-12 december 2026. Flöj över Bajnäs och Följum och just för att fyra stjärna Hotel Diamond Plaza mitt i Böjnum. Priser ur Einans 90.155 fyrkvön. Uyrokna är flåfer, attor och fram, bussfer, gisting och tjejnäder vid morgmade och ägång till trotsar spännande dister. Kom vi och sola Följum. Läs mer om färgerna av events.fo. Events följer. Vi är vi av färgerna.
3: Är du mål? Hever höpunne, torra hu, ett av vötta krampar. Blanda Happy Hydrate vid vattnet. Njåt friska smatchen och följ månen.

0: Hever bilen tørv og skundt hjelp, vi tar kåken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier til fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
1: Bensel Nordic Coop vil søste håndbollsversland i Føyre og Nekrantøy. En alt jo håndbollskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hittas av Samavøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GMG, Kiel, Valer og H1-4. Kjem jeg og merke av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Bensel Nordic Coop 2621. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
2: Visst du att en kunde klockan behöver ett ägst vindu och hurrar till vindna, bär ett luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, träall och vindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mejer en tretor av röntgen och vörru från hemstadsavvajdaren blir allt till till kunde klockan. Kunde klockan, Tofta Jack 2, Gullevajt.

0: Слушайте FM Art. Yes.
1: Han løyden drang og jækk og græ.